her mama, she got it sticking in her.

0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Vesmír nás kúša, či v nás býva duša.
3: Či sa vieme podeliť s druhým o chleba, o

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: coraje. Sí.
1: Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, krátko pred 6. Štartujete dnešný deň v našej spoločnosti a sme radi, že nám opäť prejavujete priazeň aj takto v závere pracovného týždňa. O chvíľu už ale pôjdeme na dnešné prvotné informácie s Terkou, tak si ich nenechajte uísť a ešte predtým nám ráno spríjemný Michael Jackson, je 5.57.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Policajti si v budúcom roku prilepšia o stovky eur. KDH upozorňuje na nedostatky nového katalógu výkonov pre ambulancie. Slovenské futsalistky si poradili s Bosnou a Hercegovinou. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Policajtom na budúci rok vzrastú platy v priemere o 350 eur. Platy porastú aj ďalším zamestnancom rezortu vnútra, medzi nimi hasičom či zamestnancom okresných úradov. Uviedol to minister vnútra Matúš Šutaj-Štok.
2: Pôvodný sľub 200 eur sme ešte zvýšili. Teraz to samozrejme bude závisiť od toho, aby prešiel štátny rozpočet, ktorý ráta s touto položkou.
1: Ohlasované zvyšovanie platov je podľa opozičnej SAS predvolebnou rozdávačkou. Zároveň kritizovala súčasné hospodárenie rezortu aj to, že predstavitelia ministerstva nedokážu otázky okolo hospodárenia vysvetliť. Ministerstvo s tým nesúhlasí a tvrdí, že šéf rezortu iba plní sľuby o zvyšovaní príjmov príslušníkov ozbrojených zložiek. Opozičné KDH upozorňuje na nedostatky v novom bodovom ohodnotení ambulantných zdravotných výkonov. Konkrétne prepočty špecialistov podľa hnutia ukazujú, že niektoré odborné vyšetrenia by mali byť uhrádzané výrazne menej ako dnes. KDH varuje, že ak štát nastaví financovanie ambulancií ekonomicky neudržateľným spôsobom, dôsledkom budú dlhšie čakacie lehoty, horšia dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rastúci tlak na poplatky. Pokračuje poslankyňa Monika Kolejáková.
3: Zdravotné poisťovne uvažujú urobiť tento paušál na základe priemeru mesačného príjmu v prvom pol roku 2025. A tu vidíme veľký problém. Apelujeme preto na zdravotné poisťovne, aby vytvárali aj v prechodnom období férové podmienky, aby nevyvolávali existenčný tlak na ambulancie, pretože zákonite sa to preniesie aj na pacienta.
1: A pozrime sa aj za hranice. Lídri členských štátov Európskej únie majú na budúco týždňovom samite v Bruseli rokovať o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034, o konkurencieschopnosti, vysokých cenách energií, podpore Ukrajiny, migrácii či ďalšom rozširovaní únie. Samit sa začne vo štvrtok o 10. a skončiť by sa mal v piatok popoludní. Slovenské futsalistky zdolali v druhom zápase elitného kola kvalifikácie majstrovstiev Európy v Humennom hráčky Bosny a Hercegoviny 5-2. Po stredajšej prehre s favorizovaným Švédskom si tak pripísali prvé 3 body do tabuľky a udržali sa v hre o postup. Hetrik zaznamenala Klaudia Tyčiaková. Pôsobenie v domácej skupine uzavrú Slovenky duelom proti prvému Maďarsku zajtra o 17. Dnes prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na Hornom Spiši okolo 13. Aktuálne je na väčšine východu od 13 do 16, Zemplín hlási 18, Zamagurie a Liptov do 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
4: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Už aj takto po 6. vás vítame v dnešnom piatku z Rádia Košice. To znie veľmi dobre v ušiach toto. Od mikrofónu sa k vám prihovára Dano a ako ste počuli, dnes je tu so mnou aj Terka a ešte jeden člen nášho tímu a to je Edo, ktorý dohliada na to, aby ste dostali tie najčerstvejšie informácie z ciest. Takže sme pripravení, preto môžeme ísť ďalej za hudbou. Hráme si Don Summer, je 6.07.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. perkinsslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Zvuky s Rádiom Košice.
1: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

pohodové ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.16 a síce sme v úvode dňa, ale tým, že je piatok, na ktorý sme čakali od pondelka, tak vieme, že tento deň bude už taký lajtkový, pretože už sa tešíme na víkend a možno už sme aj tak trochu myšlienkami pri oddychu. Každopádne treba dnešok zvládnuť so všetkým, čo prinesie, tak sa poďme na to pripraviť a to aj spolu s kvalitnou hudbou, ktorá je na našej frekvencii neustále. Tentokrát si hráme Rockset, prajeme príjemné počúvanie, je 6.16.

0: Aktuálny čas je 6 hodín 20 minút. Do štúdia pred malou chvíľou už prišla naša Terka a to znamená, že sú na rade krátke správy Rádia Košice.
1: Svidník získal z modernizačného fondu takmer 950 tisíc eur na modernizáciu chladiaceho systému zimného štadióna. Celkové oprávnené náklady projektu dosiahnu takmer milión. Asociácia súkromných lekárov odmieta návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. Navrhovaný rozpočet podľa nej neumožňuje pokryť náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ani na úrovni tohto roka. Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty vedú produktívne diskusie s Iránom. Zároveň vylúčil akékoľvek útoky na Irán až do konania volieb do Kongresu USA. Hokejový útočník Igor Safaralejev z HK Dukla Michalovce získal slovenské občianstvo. Rodák z Ruska pôsobí na Slovensku nepretržite od roku 2018. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 15 až 20, na severe na 13 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 10 do 17. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na dopravnú situáciu.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné piatkové ráno na cesty praje Edo. V Košiciach ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu, ale na nehodu si dajte pozor za Modrou nad Cirochou v smere do Humenného. Ďalej pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave vozovky a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Na Vyšnom Opáckom je kvôli prácam pri teplárni smerom na most VSS blokovaný ľavý pruh a upozorňujeme vodičov, že medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Sou je doprava regulovaná sama. Radary sú v Košiciach na Myslovskej pri Lúniku 9 smerom k Optime na výjazde do Sečoviec v smere od Hriadok a na výjazde z Lady do Kapušian. Počujeme sa už o 20 minút, zostaňte naladení.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice, je presne pol siedmej a takto z rána sa poďme pozrieť, aké počasie môžeme očakávať v záver týždňa. V metropole východu spočiatku zamračené, postupne sa ale budú mraky vytrácať a 16 až 17 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne polooblačno, spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Už tu máme aj ochladenie, najvyššia denná teplota 15 až 20, na hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 4. Poďme to teda rozmeniť na drobné, na gemery, tej oblačnosti bude celkovo menej a k tomu do 19 stupňov. Na hornom Zemplíne a takisto na Šariši sa takto z rána môže objaviť aj dážď, ale inak malá oblačnosť a s teplotami 15 až 17. Na Dolnom Zemplíne ráno aj večer tých mrakov môže byť viac a maximálne do 18 stupňov. Na Spiši veľmi podobne, ale len do 16. Na Liptove polooblačno až oblačno a 9 až 11 stupňov Celzia. A v hlavnom meste takisto treba v úvode a v závere dňa rátať s mrakmi, ale počas dňa sa môže objaviť aj slnko s teplotami 17 až 19 stupňov Celzia. Takto znie predpoveď, uvidíme, čo sa nakoniec dočkáme, ale teraz to je Kensington z Rádia Košice, je 6.31.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a takto o 6.35 aj s vedomím, že dnes by ste si mali dopriať niečo vajíčkové na ráno, napríklad praženica alebo volské oko. Neznie to vôbec zlé. Každopádne dnes by vajíčka nemali chýbať vo vašom jedálničku, pretože je Svetový deň vajec. Pričom zaujímavé je, že každý ich má rád nejak inak pripravené, či už na meko, na tvrdo, alebo teda vo forme spomínanej praženice. Takže dnes spokojne si doprajte niečo vajíčkové na oslavu tohto sviatku a my vám teraz z Rádia Košice doprajeme Kiss from a Rose. Nech sa dobre počúva.

0: Ste s Rádiom Košice, je 6.40 a v tejto chvíli už meníme hudbu za ďalšie informácie v krátkych správach.
1: Obnova plného rozsahu vlakovej dopravy cez Žilinu sa očakáva budúci týždeň. Pozastavenie dopravy ovplyvňuje aj vlaky medzi Košicami a Bratislavou. Slovensko a Island pokračujú v spolupráci v oblasti zdravotníctva. V nadväznosti na podpísané memorandum pripravujú na budúci rok obe krajiny sériu odborných podujatí zameraných na reformu služieb duševného zdravia či prevenciu. Pri dronovom útoku na auto v meste Kramatorsk zahynuli dvaja ľudia. Rusko tam počas dňa zasiahlo aj dva autobusy. Pri tomto útoku zahynulo najmenej 30 ľudí a ďalších 18 utrpelo zranenia. Kádri hokejistov HC Prešov už nepokračujú slovenskí útočníci Robert Bačo a Denis Hudec. Hudec má pokračovať v Trnave. V prípade Bača klub uviedol, že dostal ponuku, kde bude mať väčší priestor. Dnes prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na Hornom Spiši okolo 13. Momentálne je na východe a Liptove do 16. Máte naladené rádio Košice. V tejto chvíli ideme aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu sa od dnes frézuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toriská smerom do centra. Doprava je preto vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Cestárov ste videli tiež pri Ľudvíkovom dvore, prechádzajte preto opatrne. A do pozornosti ešte dávame, že v Mlnici sa opravuje most. Doprava je tu riadená semaforom. Radary ste hlásili v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smerom k Optime a na viazde do Sniny smerom z Balej nad Cirochou. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ste s Rádiom Košice, je 6.46 a ideme za veľkú máku, pretože dnes v noci sa v zápasoch NHL predstavili viacerí Slováci, dokonca aj obaja Košičania, Juraj Slavkovský a Erik Černák. Náš najlepší súčasný hokejista má taký trochu ťažší rozbeh do sezóny. Opäť nebodoval a jeho Montreal prehral s Nashvillem 2-5, ale naopak druhý Košičan, obranca Erik Černák, svojou asistenciou prispel k výhre Tampa Bay nad Minnesota 3-2. V hre inak bol aj Dalibor Dvorský, ktorý sa takisto bodovo nepresadil a St. Louis prehralo po predložení zo San Jose. A v drese Calgary opäť nastúpila trojica Slovákov, Šimon Nemec a útočníci Martin Pospíšil so Samuelom Honzekom, ale takisto nepomohli bodovo svojmu týmu a Calgary prehralo 3-7 proti Colorédu. Takže nie ideálna noc pre našich chlapcov, ale veríme, že váš piatok bude oveľa viac úspešnejší a k tomu vám z Rádia Košice príjemne zahrajú Take That.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupom našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Áno, prajeme z rádia Košice aj 4 minúty pred 7. Pomaly sa dostávate do dňa. Možno sa ešte nechystáte na cesty, možno už parkujete pred prácou. Nech je to akokoľvek, už o chvíľu vás obohatíme ďalšími informáciami v správach s našou Terkou. Míňajú sa nám dni do volieb a preto si posvietime na ďalších kandidátov mestských častí v Košiciach. Takže nikam neodchádzajte a ešte predtým je tu spojenie Kristína a Dávid Gránsky z rádia Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kandidáti na jazere a v Krásnej skloňujú najmä dopravu a bezpečnosť. Volakot zabojuje o miesto v Košickej bráne. Dnes polooblačno s teplotami do 20 stupňov. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených volieb. V tejto súvislosti vám v spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na Jazere a v Krásnej. Mestská časť nad Jazerom eviduje 9 kandidátov. Na naše otázky odpovedal Richard Belli, ktorý vstúpi do volieb ako nezávislý.
2: Najhlavnejšou prioritou mojej volebnej kampane je poriadok, parkovanie a pokojný život obyvateľom. Ak uspejem vo voľbách, za najväčšiu výzvu považujem zvýšenie investičnej aktivity mestskej časti do projektov slúžiacich jej rozvoju a zabezpečenie zdrojov finančného krytia týchto projektov tak, aby mohli byť realizované a tým poslúžili obyvateľom mestskej časti.
1: O funkciu starostu sa uchádza aj Bernard Berberich, a to s podporou KDH, Maďarskej aliancie, strany Rómskej koalície a Sme rodina.
3: Moje priority sú jasné. Čisté, bezpečné a živé sídlisko nad jazerom. Chcem pokračovať v systematickom skrášľovaní verejných priestranstiev a zelene. Najväčšou výzvou bude udržať vysoké tempo rozvoja a vytvoriť z jazera domov pre všetky generácie. A rovnako musíme udržať aj silnú sociálnu sieť a dostupné služby pre našich seniorov, a preto sa budem snažiť čerpať finančné prostriedky z eurofondov aj iných výziev všade tam, kde je mestská časť oprávneným príjemcom.
1: Svoju kandidatúru ešte v lete oznámil aj Peter Čech, ktorý je krajským predsedom SAS v Košiciach. Zároveň získal podporu strán Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana, Za ľudí, Nova, Maďarské fórum, Demokratická strana, Občianski demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko a Demokrati.
4: Naše sídlisko už dávno malo vyzerať inak, krajšie a modernejšie. Preto prinášam pre jazero jasný plán. Uvedomujem si však, že nič z toho nedokážem sám. Budem aktívne spolupracovať s mestom, župou aj s ministerstvami. Mojou najdôležitejšou úlohou ale bude motivovať k spolupráci jazerčanov. Chcem, aby sme sa spoločne angažovali a vytvorili jednu veľkú, silnú komunitu. Jednoducho, menej reči, viac skutkov.
1: S podporou strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu kandiduje Katarína Hermeliová. Na naše otázky odpovedala, že hlavnou prioritou je sociálna oblasť, dostupné služby pre seniorov, zdravotne znevýhodnených a pre rodiny. Spomenula tiež parkovanie či pravidelné stretnutia s obyvateľmi. Odpovede na otázky nám zaslala tiež Anna Jenčová, ktorá kandiduje ako nezávislá.
5: Najväčšou výzvou je bezpečnosť a s tou súvisiaca likvidácia osad. Túto problematiku je potrebné riešiť komplexne s mestom a štátom, a to súborom opatrení, včítanie vzdelávania aj dospelých, ich motivácia pre lepšie životné podmienky, výchova k plánovanému rodičovstvu, sanácia rodín, nastavenie podmienok pri predelení bývania a ich kontrola a rovnosť pred zákonom. Sociálna práca s týmto etnikom nie je o zriadení kancelárie, ale o práci v teréne. Ak okamžite nezačneme, o pár rokov budú Košice jedna veľká osada.
1: Na post starostu Jazera kandidujú okrem spomínaných aj Michal Capcera, Lucia Kleinová, Marek Mačinga a Martin Seman. S nimi sa nám však nepodarilo skontaktovať. A presúvame sa aj do susednej Krásnej, kde má o funkciu vedenia mestskej časti záujem 5 kandidátov. Lukáš Kunca kandiduje s podporou Občianskej konzervatívnej strany.
6: Mojou prioritou je nielen doprava a infraštruktúra, ale aj obnova verejných priestorov. Preto potrebujem využívať aj malé granty vo väčšej miere. Prioritou je otvorenejšia samospráva v podobe participatívneho rozpočtu. Najväčšou výzvou bude dobiehanie investičného dlhu pri zodpovednom rozpočte, rastúcich nákladoch a konsolidácii. Zároveň treba realisticky zladiť očakávania s tým, čo sa dá za 4 roky skutočne urobiť bez výhovoriek.
1: Odpovede evidujeme aj od Petra Mátraja. Mestskú časť by chcel viesť ako nezávislý kandidát.
7: Krásna sa rýchlo rozrastá a infraštruktúra musí s týmto rozvojom držať samozrejme krok. A preto moje priority sú jasné. Doprava, bezpečnosť, verejný priestor a infraštruktúra. Doprave by som chcel riešiť rekonštrukciu Ukrajinskej ulice, pretože je totálne zdevastovaná. Znovu by som otvoril tému obchvatu Krásnej, pretože táto doba si to už pýta, a posilnil by som spoje MHDčky. Bezpečnostný väčší poriadok a samozrejme prítomnosť bezpečnostných zložiek v uliciach.
1: Okrem Kuncu a Mátraja kandiduje v Krásnej aj Slavomír Jánošík, František Klik a súčasný starosta Peter Tomko. Ich stanoviská k našim otázkam však neevidujeme. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v sekcii voľby 2026. Do kádra futbalistov FC Košice pribudol 30-ročný brankár Jozef Luk Volakot. S vedením klubu podpísal zmluvu do konca tohto kalendárneho roka. Súčasťou kontraktu je možnosť predĺžiť zmluvu aj na budúci rok. Volakot sa narodil v Anglicku, no má občianstvo Ghany. V drese tejto africkej krajiny odohral 12 reprezentačných zápasov. Už niekoľko týždňov trénuje s tímom a o miesto v bráne bude súperiť s Matúšom Kyrom a Filipom Kalaninom. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 15 až 20, na severe na 13 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 10 do 16. A pozrime sa aj na situáciu na cestách. Dôležité informácie má Edo.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
8: Zdržať sa už viete v stúpaní do Košíc. Od košických Holčian v Šaci z Čečejoviec, v Krásnej smer jazero na Palackého, smerom Gauparku a na konci Barce smer Ryba. Komplikované je to v Prešove. Na Levočskej ulici v križovatke s Volgogradskou smerom do centra sa zrazili dve autá. Rátajte s výrazným zdržaním. Stojíte aj na viazde do mesta z Kapušian, potom pri Veľkom Šariši zo Sabinova a trpezlivo aj pred Popradom od Hozovca. Hliadku ste hlásili v Košiciach na Gemer pri základnej škole. Ty od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už necelých 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno už aj po 7. želáme z Rádia Košice. Ako sme počuli v doprave, piatková raná špička začína, takže posielame veľa trpezlivosti za volant. A pokiaľ viete niečo aktualizovať, napríklad, že stojíte už v kolóne desiatky minút a veľa ste sa nepohli, pokojne tak urobte na našom čísle, aby ste pomohli aj ostatným, lebo aspoň takto málo si vieme a môžeme pomôcť. Na krajší piatok ale teraz posielame Dream Inside Dream. Nech sa dobre počúva.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

Krásne ráno želáme z Rádia Košice, 7 hodín 18 minút, máme už 9. október a to znamená, že dnes sa v kalendári nachádza meno Dionýs. Takisto pomerne netradičné meno na Slovensku, rovnako ako presne pred týždňom Levoslav. A ten sa nám neozval, hoci sme ho hľadali. Tak skúsme dnes Dionýs, ak si tu s nami, pokojne sa nám ozvi. A my ti prajeme všetko len to najlepšie k dnešnému sviatku z Rádia Košice a posielame aj darček v podobe Simple Red. Nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Ladíte Rádio Košice, je 7.22 a to znamená, že na rade sú už krátke správy s našou Terkovou, tak poďme na ne.
1: Požiar na vrchu Dubie na Spiši sa hasičom podarilo lokalizovať. Celkovo pri požiari zhorela plocha s rozlohou 57 hektárov. Samosprávne združenia uviedli, že za súčasných podmienok nemôžu vysloviť súhlas s podpisom kolektívnej zmluvy pred komunálnymi voľbami. Zmluva počíta so zvýšením tarifných platov zamestnancov verejnej správy. Košický kraj dnes ohlási začiatok komplexnej modernizácie zdravotníckeho zariadenia na jazere. V parlamente pokračuje 61. schôdza a v Česku sa začínajú komunálne voľby a prvé kolo volieb tretiny senátu. Ukrajinskí vyjednávači sa dnes a zajtra v Spojených štátoch stretnú s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Slovenský hokejista Marián Studenič pomohol vo švédskej lige k triumfu Färjestadu na ľade úradujúceho majstra Skellefteå. Výhre 5-1 prispel tromi asistenciami. Dnes prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na Hornom Spiši okolo 13. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 8 do 15. Z Rádia Košice sa teraz pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach ste nám momentálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu, ale tu máme v Prešove na Levočskej v križovatke s Volgogradskou smerom do centra. Stojíte už od Malého Šališa. Ak môžete, využite iné trasy. V kolone stojíte aj v Košiciach na viazde do mesta od Košických Holčian v Šaci z Čečejoviec v Krásnej smer Jazero, na konci Barce smer Ryba pri Veľkom Šariši zo Sabinova a pred Popradom od Hozolca. V metropole východu na Vyšnom Opáckom pri Teplárni smerom na most VZS pracujú cestári v ľavom pruhu a tiež upozorňujeme, že v obci Nová Lesná je vyfrézovaná vozovka. Hliadku ste videli v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole a v Moldave nad Bodvou na Školskej pri poliklinike. To je všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Je 7 hodín 32 minút, prajeme skvelé ráno z Rádia Košice a v tejto chvíli sa už ideme pozrieť na dnešnú predpoveď. V metropole východu spočiatku zamračené, postupne sa ale budú mraky vytrácať až 16 až 18 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne polooblačno, spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Už tu máme aj ochladenie, najvyššia denná teplota 15 až 20, na hornom spíši väčšinou okolo 13 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 4. Poďme to teda rozmeniť na drobné, na gemery tej oblačnosti bude celkovo menej, ak tomu do 19 stupňov. Na hornom zemplíne a takisto na Šariši sa takto z rána môže objaviť aj dážď, ale inak malá oblačnosť, teplotami 15 až 17. Na dolnom zemplíne ráno aj večer tých mrakov môže byť viac a maximálne 18 stupňov. Na Spiši veľmi podobne, ale len do 16. Na Liptove polooblačno až oblačno a 9 až 11 stupňov Celzia a v hlavnom meste takisto treba v úvode a v závere dňa rátať s mrakmi, ale počas dňa sa môže objaviť aj slnko s teplotami 17 až 19 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové ráno, je 7:33.

0: Ladíte Rádio Košice, je 7.37 a ako si tu niečo už rozvoniava.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Presne tak, je to čerstvé pečivo od pekárovej ženy, ktoré si viete so svojimi kolegami každý deň dopriať aj vy v kancelárii, a to aj vďaka Rádiu Košice. Aj dnes získajú dva kolektívy od nás bohaté, čerstvo napečené a navyše všetko z kvalitných surovín pripravené raňajky v hodnote 100 eur. Stačí, ak sa zapojíte do súťaže na našom Facebooku alebo Instagrame Rádia Košice, odpoviete na otázku v komentári a pokiaľ vás vyžrebujeme, tak potom si už stačí len počkať na telefonát od nás. Dôležité však je zapamätať si heslo, ktoré znie: moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena. A ja len súhlasím, lebo taký škoricovo-pistáciový uzol alebo croissant, biela čokoláda, malina, mňam. Takže zapájajte sa a aj takýmito dobrotami viete potom odštartovať deň.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a takto o 7.41 aj s aktualitami v krátkych správach s našou Terkou.
1: Podľa aktuálneho prieskumu agentúry Focus by medzi voličmi, ktorí sa chystajú na voľby, získal Rastislav Trnka viac ako 34% a Marián Porvážnik skoro 32%. Tretí v prieskume je Igor Šimko. Rozpočet školstva na budúci rok ukazuje zásadný problém politiky ministra školstva Tomáša Druckera. Rezort zavádza nové povinnosti a sľubuje opatrenia, na ktoré nemá zabezpečené financovanie, tvrdí to KDH. Severoatlantická aliancia začne v útorok v Taliansku každoročné cvičenie zamerané na jadrové odstrašovanie. Uskutoční sa v čase rastúcich obáv z Ruska a potrvá do 23. októbra. Hokejisti Plzne zvíťazili v predohrávke 9. kola Českej extraligy nad Českými Budejovicami 4-1. V šlágri kola Sparta prehrala s Kometou Brno 3-4 po predĺžení. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov, na severe na 13. Momentálne je na východe a Liptove do 15. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začnime aktuálnymi zdržaniami. V kolone stojíte v Košiciach na Hlinkovej Spurče, v Šaci z Čečejoviec, v Krásnej smer Jazero, potom na Plátskeho smerom Gauparku, na konci Barce smer Ryba, kvôli dopravnej nehode v Prešove na Levočskej v smer od Malého Šariša, na vjazde do mesta z Kapušia na Dukliansky do centra, trpezlivo pri Veľkom Šariši zo Sabinová pred Popradom od Hozovca a medzi Huncovcami a Veľkou Lomnicou. Vodičov upozorňujeme, že v metropole východu sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Premávka od Kasárenského námestia je vedená po Hlavnej ulici smerom na námestie Maratónu mieru. Doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Radar vás nameria v Košiciach na Alejovej pred Slovnaftkou smer Moldavská. Hliadka vás zastaví v Moldave nad Bodvou na Školskej pri poliklinike. Z Rádia Košice prajeme bezpečnú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tanita Tikaram, Good Traditions ste si vychutnávali z rádia Košice o 7.46. Skvelý hit z roku 1988, ktorý vyšiel na jej debutovom albume Ancient Heart. Vtedy mala Tanita iba 19 rokov, pričom takto čerstvo dospelá už zrejme vedela, že rodina a tradície sú veci, ktoré nás spájajú, keďže o tom nahrala skladbu, ktorá sa stala hitom po celom svete. Teraz ale ideme na slovenskú nótu, toto je už Martin Harrix a For You. Along the coastline, just watching colors.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

krátko pred 8 máte naladené Rádio Košice, dohral nám Peter Bič projekt, ale pomaly sa už pripravuje aj naša Terka, pretože tá po celej príde aj so správami a povie o viac o diaľnici na Zemplín, ale dnes pokračuje aj ďalšie kolo našej extralígy. Takže si to nenechajte celé újsť a ešte predtým si doprajeme Spice Girls z Rádia Košice na krajší piatok.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Diaľnica na Zemplín podľa NDS nedostala stopku. Sme rodina a Sulíkovci kritizujú prístup opozície. Pokračuje hokejová extraliga. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Diaľnica D1 dnes meria bezmála 400 kilometrov. Na východnom Slovensku je v prevádzke vyše 14-kilometrový úsek Budimír-Bidovce, ktorý otvorili v roku 2019. Ambíciu dostavať kľúčový úsek z Bidoviec až po štátnu hranicu s Ukrajinou vyslovili viaceré vlády aj politickí predstavitelia. Tak skoro to však podľa odborníkov nebude. Vyslovil sa tak pre Rádio Košice aj Eduard Buraš, ambasádor Zakarpatska na Slovensku.
2: Diaľnica na Zemplín, jej plány už existujú 30 rokov. A treba sa pozrieť na to, že aj keď vláda Slovenskej republiky to zahrnula do strategických investícií, ale vieme veľmi dobre, že do roku 2040 sa nič diať nebude.
1: Diaľničiari však nesúhlasia s tým, že by projekt diaľnice na Zemplín stopli. Potvrdil nám to hovorca Tomáš Ferenčák.
3: Príprava významného dopravného projektu pre východ Slovenska postupuje. Ukončili sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení pre úseky D1 od Bidoviec až po hranicu s Ukrajinou. Práve správa o hodnotení je nosný dokument v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ide tak o významný krok vpred v rámci celej prípravy diaľnice na Zemplín. Diaľničný ťah na Zemplín patrí medzi priority Národnej diaľničnej spoločnosti a za posledné obdobie sa projekt významne rozbehol.
1: Podľa Buraša je však potrebné zlepšiť na východe aj hraničné priechody. To, či ich diaľničiari plánujú obnoviť, sme sa z NDS nedozvedeli. Košický kraj pritom môže podľa Buraša hrať kľúčovú rolu pri obnovovaní povojnovej Ukrajiny.
2: Dnes sa oficiálne hovorí o tom v krajinách Európskej únie, že Ukrajina po vojne bude najväčším trhom obnovy v rámci po druhej svetovej vojne. To znamená, ak my chceme byť pripravení, akým spôsobom budeme na to pripravení? Tým, že nemáme infraštruktúru na hraniciach, tým, že nemáme dostatočné zázemie, potrebujeme sa pripraviť na to, pretože vojenská mobilita umožňuje financovanie takto závažných infraštruktúrnych projektov zo zdrojov Európskej únie.
1: Viac prinášame v reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. Mimoparlamentné hnutie Sme rodina a Sulíkovci považuje postoj opozičných poslancov pri odvolávaní vtedajšieho ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za neuvážený krok. Poukazuje na to, že po odvolaní Tarabu sa vyriešili hádky a problém v koalícii. Obáva sa, že situácia sa upokojila a koalícia dovládne do riadnych parlamentných volieb. Vyplýva to z vyjadrení predsedu hnutia Borisa Kolára a nezaradenej poslankyne Jany Bitov-Cigánikovej. Viac ako 70 000 ľudí pokračovalo v protestoch naprieč Francúzskom. Požadujú lepšie pomery v školstve a ukončenie policajného násilia. Podľa ministerstva vnútra včera zadržali viac ako 500 ľudí. Naša najvyššia hokejová súťaž má dnes na programe 9. kolo. O 17:30 rozohrajú stretnutia Banská Bystrica Slovan, Michalovce Poprad a Spišská Nová Ves Prešov. O pol hodinu neskôr vhodia úvodné buly zápasov Liptovský Mikuláš Žilina, Trenčín Nitra a Zvolen Košice. Útočník oceliarov Tomáš Jurčo.
4: My ideme do každého zápasu s tým, že chceme hrať ten svoj hokej viac defenzívny a takto pôjdeme aj do toho Zvolena hrať zodpovedne a to je vlastne kľúč k nášmu úspechu. Samozrejme, presilovky nám musia vychádzať tak, ako nám idú doteraz. Je to veľmi dôležitá súčasť sezóny.
1: Súboje proti Zvolenu sú za každým špeciálne pre banskobystrického odchovanca Patrika Lampera.
5: Tak určite áno, ale už je to nejakých ten pár rokov, čo už nie som v Bystrici. A akože je to pre mňa stále také iné, ale nie je to už také derby, ako to bývalo predtým. My tam pojeme s tým našim okrem poctivo vzadu a čakať na ich chyby.
1: Dnes prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na hornom Spiši okolo 13. Aktuálne na väčšine východu okolo 13, za Magury a Liptov hlásia 9 stupňov. A poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Začníme čerstvou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v Košiciach pred mostom VZ smerom z KVPčka. Zrazilo sa tu nákladné vozidlo s osobným, zdržíte sa. K dopravnej nehode došlo aj pred Soroškou smerom do Rožňavy v úseku radšej spomalte. Starší odstraňujú v Prešove na Levočskej v križovatke s Volgogradskou smerom do centra, stojíte už od Malého Čariša a na dopravnú kolíziu pozor v Michalovciach na Moskovskej v kruhovom objazde. Niekoľko minút stratíte v Košiciach. Košiciach, na Štúrovej smerom na Palackého, na Hlinkovej z Furče, na vjazde do Prešova z Kapušian, na Duklianskej do centra, pri Veľkom Šariši zo Sabinova, pred Popradom od Hozelca a na D1 pred Prešovom smerom z Košíc. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Užívate si piatok aj takto po 8 s Rádiom Košice. Naďalej je tu s vami Dano, pričom so mnou tu teraz boli aj Maroon 5 a Christina Aguilera, ktorí priniesli skvelú energiu, ale o tom sa určite postarajú aj ostatní interpreti. Napríklad taká Sheena Easton, ale aj spojenie Vavavo a Míša, samozrejme aj ďalší skvelí interpreti, tak ako aj teraz prichádza Meghan Trainor z Rádia Košice. You can say

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na zemplíne.
3: 97,0.

Šína Easton znela z éteru Rádia Košice, je 8.17 a priniesla trochu príjemných rytmov, a pokiaľ ste si aj so svojou polovičkou teraz v aute zaspievali, tak je to skvelé, lebo potvrdzujete novú štúdiu, ktorá ukazuje, že partneri majú v hudbe často podobný vkus. Dokonca sa uvádza, že je to oveľa výraznejší spoločný rys než niektoré vlastnosti či životné hodnoty. Takže hudba naozaj spája ľudí a prehlbuje vzťahy, tak poďme ďalej tieto väzby upevňovať a tomu si teraz pozývame v Rádiu Košice Vavavu a Míšu. Nech sa dobre počúvajú.

0: Naladené máte Rádio Košice, v štúdiu je už nachystaná Terka a to znamená, že nasledujú krátke správy, je 8.21.
1: Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru vyhlásili hasiči v 8 okresoch Slovenska. V rámci východu ide o okresy Košice okolie a Vranov nad Topľou. Poslanci ukončili včerajšok diskusiou o vládnom návrhu zákona o rozpočte verejnej správy na roky 2027 až 2029. S výnimkou hodiny otázok rozpočtu venovali celý rokovací deň. Dnes by mali pokračovať. Volodymyr Zelenský obvinil Spojené štáty, že nie sú ochotné pomôcť Ukrajine. Pripomenul, že pri ruských útokoch za posledné 2 dni zahynulo v jeho krajine 78 ľudí a 215 ďalších utrpelo zranenia. Slovenské futsalistky zdolali v druhom zápase elitného kola kvalifikácie majstrovstiev Európy v Humennom hráčky Bosny a Hercegoviny 5-2. Pripísali si tak prvé 3 body do tabuľky a udržali sa v hre o postup. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 15 až 20, na severe na 13 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 8 do 14. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný Košice.
3: Pozor si dajte, v Košiciach pred mostom VZS smerom z KVPčka zrazilo sa tu nákladné auto s osobným. Blokovaný je pravý pruh a čiastočne aj ľavý. Je to podľa vašich slov ťažko prejazdné. K dopravnej nehode došlo tiež v Prešove na Levočskej v križovatke s Volgogradskou smerom do centra. Rátajte so zdržaním. A dopravnú kolíziu hlásite aj v Michalovciach na Moskovskej v kruhovom objazde. Zvýšte opatrnosť. Zdržať sa ešte viete v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého, na Hlinkovej z Furče, na viazde do Prešova zo Sabinová pred Popradom od Hozelca a na diaľnici pred Prešovom smerom z Košíc. Radar máme v Košiciach na Komenského pri Cambridge smer hlavná, hliadku v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Užívate si ráno s Rádiom Košice 8.31 a to znamená, že už je na rade aj pohľad na dnešnú predpoveď. V metropole východu spočiatku zamračené, postupne sa ale budú mraky vytrácať až 16 až 18 stupňov. Na východe celkovo prevažne polooblačnosť, spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky a už tu máme aj ochladenie. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na hornom Spiši väčšinou okolo 13 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 4. Poďme to teda rozmeniť na drobné. Na Gemery tej oblačnosti bude celkovo menej a k tomu do 19 stupňov na hornom Zemplíne a takisto na Šariši sa takto z rána môže objaviť aj dážď, ale inak malá oblačnosť s teplotami 15 až 17. Na Dolnom Zemplíne ráno aj večer tých mrakov môže byť viac a maximálne 18 stupňov. Na Spiši veľmi podobne, ale len do 16. Na Liptove je polooblačno až oblačno a 9 až 11 a v hlavnom meste takisto treba v úvode a v závere dňa rátať s mrakmi, ale počas dňa sa môže objaviť aj slnko s teplotami 17 až 19 stupňov Celzia. Takto by mal vyzerať dnešok, tak si ho užívajte a spolu s Rádiom Košice je 8.32.

0: Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, 8.35 a ideme sa teraz cez náš éter naraňajkovať.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Pretože vy stále sa môžete zapájať do súťaže o raňajky v hodnote 100 eur od Pekárovej ženy na Facebooku alebo Instagrame Rádia Košice. A my takto v piatok ráno ideme potešiť ďalší kolektív.
2: Najpekárnejšia pekárenie je Pekárová žena.
0: Ó, komu sme sa dovolali? Pekné ráno z Rádia Košice prajeme.
2: Aj vám krásne ráno. A moje meno je Oľhová a pracujem v Eurovi.
0: To sme ani vôbec nečakali. Mňa ste doslova prekvapili, že ste takto hneď zdvihli telefón, hoci to vôbec nie je v podmienke, stačí to potom povedať. Ale tešíme sa.
2: Nie, nevedela.
0: Ale to vôbec nevadí. Získavate samozrejme 100 eur od Pekárovej ženy a Rádia Košice pre celý váš tím. Danka,
2: naozaj?
0: Toto úplne naozaj, len chvíľočku mi ešte počkajte. Aký máte teraz piatok po tomto všetkom?
2: Krásny. Môžem to oznámiť kolegom?
0: Nech sa páči, môžete.
2: Chlapci a dievčatá, vyhrali sme raňajky. Áno, práve teraz.
0: Potlesk počuť v pozadí, takže tešíme sa. Aj my sa veľmi tešíme takejto krásnej reakcii a takejto spontánnosti a naozaj ako neviem si lepšie predstaviť tento piatok a toto ráno.
2: Ani ja. Veľmi sa teším.
0: Jedinečná možnosť prišla a my sme to dokázali. Nakoniec, Danka, prezraď nám, aký tím ty vedieš, alebo teda si šéfka, si kolegyňa, alebo...
2: Som kolegyňa, firma, ktorá robí cesty.
0: Čiže v cestárskej oblasti. Takto potrebujete dosť veľa síl na ráno.
2: Áno, áno, áno. A vydatné raňajky sú základom dňa.
0: Samozrejme, že sú. Ja nemám ani čo k tomu, Danka, viac povedať. Aké to je jednoduché, nie?
2: Áno.
0: Zdvihneš telefón, povieš hneď heslo.
2: Tak vyzerá.
0: Ty si, Danka, písala do komentára veľmi, veľmi peknú správu, tak môžeš prezradiť, čo to bolo?
2: Išlo o to, aby som okrem výrobkov teda pochválila aj pani predavačku, ktorá je naozaj v Prešove na Švaboch úplne úžasná. Človek tam chodí veľmi rád nakupovať.
0: Skvelé, takže to je tvoja obľúbená na Šváboch.
2: Aha.
0: Lebo potom je aj na sídlisku 3, ale sú aj samozrejme v Košiciach, na Štúrovej, v Multicentre, ďalej na Továrenskej, v Bastióne a potom aj na Spiši a takisto pod Tatrami v Kešmarku. Pred nami je víkend, Danka, tak ako ty ho prežiješ? Aj s týmto vedomím, že v pondelok ráno nemusíš si chystať do práce žiadne raňajky, pretože ťa bude čakať čerstvé pečivo od Pekárovej ženy.
2: Nie, idem nejak akože špeciálne niekde, a proste taký normálny víkend pracovný. Je jeseň, čiže v záhrade je kopa práce.
0: Čiže taký klasický záhradkársky. Dobre, Danka, tak ešte raz veľká gratulácia. Poteš sa ešte dnes s kolegmi a kolegyňami a teda odkaž, že v pondelok odštartujete nový týždeň s čerstvým pečivom od Pekárovej ženy a takisto Rádia Košice.
2: Ďakujeme krásne a už teraz sa na to tešíme.
0: Aj my ďakujeme. Ahoj a zostaň nám ešte chvíľočku na linke. Takže ako ste počuli, netreba zdvíhať s potrebným heslom, stačí ho mať nachystané a po výzve nám ho pekne poviete. Preto sa určite ešte zapojte, lebo dnes odmeníme ešte jeden kolektív.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.
3: Než prídem

0: Počúvate Rádio Košice 8.42 a my teraz na okamih ideme od hudby za informáciami v krátkych správach.
1: Knižnica Bohuša Nosáka Nezabudová v Sabinove získala novú podobu vstupných chodieb a multifunkčnej miestnosti. Rekonštrukcia za viac ako 120 000 eur završila postupnú obnovu knižnice. Zvyšovanie platov policajtov, ktoré ohlásil minister vnútra, nie je systémovým riešením, ale predvolebnou rozdávačkou. V reakcii na ministra to uviedli zástupcovia strany Sloboda a Solidarita. Poslanci Európskeho parlamentu prijali uznesenie, v ktorom vyzývajú na hlbšie obchodné a investičné väzby medzi Európskou úniou a Afrikou. Tie by mali byť podľa europoslancov založené na spravodlivých pravidlách a vzájomne prospešných partnerstvách. Slovenský hokejista Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampy nad Minnesotou 3-2 v nočnom stretnutí zámorskej NHL. Pre Košičana to bol prvý bod v novom ročníku profiligy. Dnes prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na Hornom Spiši okolo 13. Aktuálne je na východe a Liptove do 14. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: K dopravnej nehode došlo v metropole východu pred mostom VZS smerom z KVPčka. Zrazilo sa tu nákladné vozidlo s osobným, blokovaný je pravý pruh. Zdržíte sa. A v kolone stojíte aj na viazde do Prešova zo Sabinova na Levočskej do centra a na diaľnici pred Prešovom smerom z Košíc. Pripomíname vodičom, že v Košiciach sa pracuje na oprave chodníka a cesty na Zbrojničnej od Mojzesovej po hlavnú ulicu. Rátajte s viacerými obmedzeniami a dávame do pozornosti, že v Humennom je od dnes úplne uzavretá okružná križovatka Laborecká námestie Slobody. Radary sú v Košiciach na Alejovej oproti Slomnatke v smere od mosta VSS a pri Poľove do Rožňavy. Hliadky vás zastavia v Michalovciach na Kapušianskej pri strednej škole a v Prešove na Obrancov mieru smerom z Pražskej. To je z dopravy všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: to say it. Do you want to grab a drink sometime?
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Selena Gomez znela z éteru Rádia Košice krátko pred 9. Ďalšia hodina je pomaly za nami. Prehupneme sa už o chvíľu do piatkového predpoludnia a to znamená, že nás čakajú opäť tie najdôležitejšie správy s našou Terkou. Takže určite nikam neodchádzajte a ešte predtým si pripomenieme so Zuzanou Smatanovou, že život nás má rád.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodiči v Košiciach musia počítať s dopravnými obmedzeniami. Opozícia kritizuje podozrivé procesy na najvyššom správnom súde. Po švédskej lige sa presadil Studenič aj Regenda. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Košický magistrát upozorňuje na čiastočné obmedzenie dopravy pred križovatkou Moskovská trieda, Popradská a Toriská. V týchto chvíľach tam odštartujú práce na oprave vozovky. Pracovať sa bude na jazdných pruhoch v smere do centra mesta. Práce potrvajú do nedele a počas nich bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Obmedzenia čakajú motoristov kvôli prácam aj na Klimkovičovej ulici, a to do konca budúceho týždňa. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko má obavy z ďalšieho smerovania najvyššieho správneho súdu pod vedením novej predsedníčky Moniky Valašikovej. Poslankyňa Zuzana Števolová upozornila na to, že na súde skončilo celé IT oddelenie. Obáva sa možných bezpečnostných rizík. Pýtala sa na dôvody. Apelovala na predsedníčku súdu, aby situáciu verejne vysvetlila. Volá tiež potom, aby sa o situáciu začal zaujímať minister spravodlivosti. Vedenie súdu reagovalo, že odmieta účelové politické interpretácie interných personálnych záležitostí kancelárie súdu. Označilo to za hrubé zasahovanie do nezávislosti justície. Ministerka hospodárstva Denisa Saková rokovala v USA s americkými predstaviteľmi o možnostiach, ako dostať viac amerického LNG do Európy, ale aj o alternatívnych dodávkach ropy. Pri rope je podľa ministerky v súčasnosti jedinou reálnou alternatívnou trasou pre Slovensko ropovod Adria. S americkými partnermi preto hovorila o možnostiach jeho využitia a o ďalších projektoch, ktoré by posilnili bezpečnosť dodávok pre Slovensko a celý región. Ministerka tiež uviedla, že jej cieľom je dohodnúť dlhodobý kontrakt na dodávky LNG, ktoré nahradia ruský plyn. Jeho dovoz do Európy bude totiž od jesene 2027 úplne zakázaný. Vlna ruských útokov na Kyjev, ktoré v ostatných týždňoch zasahujú mosty, energetickú infraštruktúru a ďalšie strategické objekty, prinútila ukrajinské hlavné mesto prejsť pred blížiacou sa zimou do režimu prežitia, povedal to kyjevský starosta Vitalij Kličko. Rusko totiž zmenilo taktiku a okrem nočných útokov začalo počas dňa útočiť dronmi na hlavné mosty cez rieku Dnipro a centrum mesta. Obnovilo aj útoky na energetickú sieť, ktoré už spôsobili výpadky elektriny. Minulú zimu podobné útoky pripravili milióny Ukrajincov o kúrenie a elektrinu počas mrazov dosahujúcich minus 20 stupňov. Slovenský hokejista Marián Studenič prispel vo švédskej lige 3 asistenciami k triumfu Färjestadu 5-1 na ľade úradujúceho majstra Skellefteå. HV71 napriek dvom asistenciám Paula Regendu prehral na klzisku Rogle 3-4. Vexio s Petrom Cehlárikom podľahlo Linköpingu 0-3. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 15 až 20, na severe na 13 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Štartujeme ďalšiu časť piatka, vítame predpoludne v Rádiu Košice. Veríme, že vám dnešok ide podľa vašich predstav a u nás táto prvá predpoludnejšia hodina je obohatená vždy aj o hudobnú minulosť. Pretože treba si pripomínať hity a interpretov, ktorí sa so svojimi skladbami zapísali v našich životoch. Takže zostaňte s nami a dozviete sa viac. A teraz už prichádzajú Tame Impala. Nech sa dobre počúvajú.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.

pohodové predpoludne želáme z Rádia Košice. Ideme na chvíľu do sveta kinematografie, pretože seriál Simpsonovci má bohatú históriu. Naozaj začal sa vysielať ešte v roku 1989, pričom za tú dobu si nazbieral kvantum fanúšikov po svete, čo sa samozrejme odzrkadlilo aj na príjmoch. A nie je divu, že po 800 epizódach sú najzárobkovejším a najúspešnejším seriálom v histórii. Veru, ide o absolútny televízny fenomén, to si treba určite povedať. Ale vo svete hudby je fenoménom aj taký Michael Jackson a teraz práve prichádza, a to aj spolu s Justinom Timberlakeom.

0: ich úrovniach, uviedla to Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn. Hokejový útočník Igor Safaralejev z HK Dukla Michalovce získal slovenské občianstvo. Rodák z Ruska pôsobí na Slovensku nepretržite od roku 2018. Dnes prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na Hornom Spiši okolo 13. Teplomer na východe a Liptove ukazuje aktuálne 10 až 14. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme aj za volant. Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Furči od Pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. Zvýšte tú opatrnosť. Do konca budúceho týždňa ešte prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici. Rátajte preto s dočasným obmedzením. A čiastočne obmedzené sú aj v Prešove ulice Hlavná Masarykova. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. V Košiciach je to podľa vašich slov zatiaľ bez radarov, no ten hlásite v Giraltovciach pri gymnáziu smerom do Kračunoviec. Hliadka vás zastaví v Štítniku smerom z Gočaltova a v Liptovskom Mikuláši na Žiarskej pri základnej škole. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 najväčších

0: nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermie. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
2: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, Nothing's gonna stop us now a ani nás už nič nezastaví pred tým, aby sme sa ponorili do hudobnej histórie.
1: Rádio Košice je najbližšie k vám už aj s hudobným kalendárom. Pekný deň, pozrime sa, čo nám prináša 9. október. Narodeniny by dnes mal basgitarista skupiny The Who, John Entwistle, a dnes narodeninou je aj Sharon Osbourne, vdova po Ozzym Osbournovi. Pokračujeme rovno obrovskou legendou, Johnom Lennonom, ktorý sa ozve ako prvý, dnes by mal 86 rokov.

Celým menom John Winston Lennon, stredné meno dostal po Winstonovi Churchillovi, je hudobnou legendou a ikonou 20. storočia, ktorý do hudobného neba odišiel síce skoro, ale jeho stopa je počuteľná dodnes a hudba, či už z Beatles, z Yoko Ono, alebo z jeho soulovej tvorby, je nesmrteľnou a presahuje nás všetkých. Rovnako ako o Johnovi Lennonovi, aj o francúzskej speváčke France Gall hovoríme v minulom čase. Narodila sa v tento deň v 47.

Reprezentujúc Luxembursko ako 17-ročná vyhrala v roku 1965 veľkú cenu Eurovízie a vtedy sa jej začala úspešná kariéra. Preslávila sa napríklad v roku 1987 piesňou Ella Ella, ktorá je podstou Ella Fitzgerald. Je to už ale 8 rokov, čo Franz Gall nie je medzi nami. Tempo ale spomalíme, v 65. sa totiž americkou jednotkou stala pieseň Yesterday od Beatles. Paul McCartney je jediným z kapely, koho v pesničke počuť. Slávna melódia sa mu podľa vlastných slov prisnila a určite vtedy netušil, že z toho bude obrovský hit a pesnička, z ktorej vzniklo už viac ako 2000 cover verzií. Ďalej nás čaká Nirvana, ktorá sa v 93. dostala na prvú pozíciu amerického rebríčka s albumom In Utero.

Ich tretí a zároveň posledný album sa mal pôvodne volať Nenávidím sám seba a chcem zomrieť, čo bol nápad Kurta Cobaina. Asi je jasné, v akom rozpoložení bol v tej dobe. Pokračujeme 9. októbra 2007, keď Alicia Keys vydala jeden zo svojich najznámejších hitov.

One bola na čele americkej hitparády 5 po sebe idúcich týždňov. U nej doma v Spojených štátoch to bola najpočúvanejšia pesnička roka a ako speváčka priznala, že je to jedna z tých piesní, ktoré sa píšu sami. Ten istý deň však vyšla aj iná známa skladba. Americký rapper Flo Rida a jeho kolega spevák T-Pain vydali pesničku Low, čo bol pre Flo Ridu debutový single.

Počuť sme ho mohli v druhom pokračovaní filmu Step Up, u nás známo ako Let's Dance. Rovnako ako pesnička No One od Alicia Keys, aj Low sa stala americkou jednotkou. Na pozícii americkej jednotky sa veľakrát ocitol aj John Lennon, či už ako súčasť Beatles alebo soulový interpret. Dnes by tento hudobný genius oslavoval narodeniny, poďme si teda zahrať jeden z jeho najväčších hitov, hymnu mieru Imagine.

0: Ženy aj muži, všetci sme tu spolu, aj ja s Terkou, a ideme si vypočuť teraz už krátke správy Rádia Košice.
1: Festival mestského rozvoja sa po minuloročnom 0. ročníku vracia do Prešova. V sobotu prinesie diskusie o školstve, moderných technológiách, strategickom rozvoji a zelených priestoroch. Návrh rozpočtu verejnej správy neprináša stabilizáciu verejných financií a ani po troch konsolidačných balíkoch nezastavuje rast verejného dlhu. Upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov. Svetová obchodná organizácia výrazne zlepšila svoju prognózu rastu globálneho obchodu s tovarmi v tomto roku. Rast investícií do umelej inteligencie totiž vyvážil negatívny vplyv vojny na Blízkom východe. Slovenskí reprezentanti do 19 rokov v inline hokeji podľahli v semifinále svetových hier v Paragvaji rovesníkom z Talianska 3-4 po predĺžení. V súboji o bronz ich čaká Španielsko. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 15 až 20, na severe na 13 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 14. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. V metropole východu sa frézuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toriská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu a potrvá to až do nedele. S obmedzením treba tiež rátať v Mlynici, opravuje sa tu most, doprava je riadená semaforom a upozorňujeme, že diaľničný tunel Branisko je kvôli údržbe uzavretý. Radary ste hlásili v Košiciach za Poľovom v smere od Optimy a na diaľnici za výjazdom Liptovský Jan smer Ivachnová. Hliadka vás zastaví v Košiciach na začiatku Komenského z Vodsonovej a v Liptovsko-Mikuláši na Žiarskej pri základnej škole. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a určite mi teraz dajú zapravdu tí, ktorí cestujú verejnou dopravou, že jedna z vecí, ktorá je fakt, že nepríjemná, je, keď si niekto pustí nahlas hudbu alebo nejaké video, či napríklad telefonuje s hlasitým odposluchom. Naozaj to dokáže znepríjemniť cestovanie a práve proti takémuto správaniu sa rozhodol zabojovať Singapur. A to tým, že ak niečo také urobíte, tak vám hrozí pokuta v prepočte takmer 350 eur. Dokonca sa tam zahrňa aj také vykladanie si nôh na sedadlá. Správne, veď treba si uvedomiť, že verejná doprava je pre všetkých a nie sme v nej sami. Takže použiť slúchadlá alebo dať si mobil k uchu a takto sa môžete započúvať aj do Harryho Stylesa.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Pred desiatou počúvate Rádio Košice, toto bola novinka Siren a v štúdiu je už aj naša Kiva. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, oceňujem, že si nedal, že dobré ráno, že si si uvedomil, ahoj. Že je deň.
0: Už
2: čau.
0: Je deň, áno. Páčila sa ti inak táto posledná, teda predposledná skladba?
2: Tieto sirény, čo áno, nás tu zvolávali. Sirény. Ale hej, myslím, že celkom taká do pohody úplne.
0: A myslíš, že by sa páčila aj tvojmu mužovi?
2: Asi áno. My máme celkom podobný vkus. Možno sú nejakí interpreti, na ktorých sa úplne nezhodneme, ale máme podobný vkus.
0: A dobre, že to hovoríš, lebo nová štúdia ukázala presne to, že partneri majú rovnaký alebo veľmi podobný hudobný štýl, dokonca viac ako nejaké spoločné vlastnosti či hodnoty v živote.
2: Akože ja si myslím, že platí aj absolútne nepotvrdené, nepísané pravidlo, že keď sú už spolu extrémne dlho, tak oni naozaj ako by sa začali na seba podobať.
0: Presne tak. Áno.
2: Začne sa podobne obliekať, akože nie zámerne, ale podvedome si dajú rovnakú farbu trička a tak, takže áno. Asi na tom spolužití niečo bude.
0: Určite bude, tak hľadajte tieto podobnosti a možno si vychutnáte zo svojho polovičku aj teraz Adama Ďuricu. Dano sa lúči, prajem pekný záver týždňa.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia zvýšila svoju prítomnosť pri školách. Audit na Envirorezorte prináša závažné zistenia. Volci privítajú majstra. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Policajný zbor zvýšil dnes svoju prítomnosť v okolí škôl. Reaguje tak na tragické udalosti posledných dní, ktoré sa odohrali v školskom prostredí v Staškove, ako aj v susednom Poľsku. Preverí tak svoju pripravenosť na zvládnutie podobných udalostí. Za policajný zbor o tom informovala Zuzana Hrabovská.
2: Cieľom je preveriť úroveň pripravenosti a akcieschopnosti policajného zboru pružne reagovať na prípadné bezpečnostné riziká v školskom prostredí, ako aj overiť nastavenie a praktické uplatnenie prijatých postupov. Zvýšená prítomnosť policajtov okolí škôl má zároveň preventívny charakter a prispieva k posilneniu pocitu bezpečia žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a ďalších osôb pohybujúcich sa v okolí školských zariadení.
1: V blízkosti škôl sú dnes uniformovaní policajti aj policajti v civilnom odeve. Interný audit na ministerstve životného prostredia prináša prvé závažné zistenia. Informoval o tom samotný Envirorezort. Dvaja zamestnanci, ktorí pracovali v bezprostrednej blízkosti bývalého ministra Tomáša Tarabu, dostali podľa doterajších zistení v priebehu roka individuálne odmeny každý v súhrnej výške viac ako 100 000 eur. Zároveň bolo podľa doterajších zistení za prvých 9 mesiacov roka 2026 na zamestnaneckých odmenách celkovo vyplatených viac ako 2 milióny eur. Taraba v reakcii deklaroval, že rezort riadil veľmi kvalitne.
3: Stovky zamestnancov, najmä z asistencie európskej pomoci, z technickej pomoci, ktorá je na to určená, pravidelne dostáva odmeny, pretože pracujú na projektoch, ktoré sú dôležité pre Slovensko. Napríklad z plánu obnovy viete, že veľa ľudí dokončovalo nielen zonáciu, že sa riešila naozaj otázka, ako je napríklad delimitácia majetku lesov Slovenskej republiky do národných parkov. Takže všetkých tých niekoľko stoviek aj ľudí, ktorí na rôznych oblastiach pracujú, má nárok na takúto pomoc. Je to na každom ministerstve, tie peniaze sú aj na to určené.
1: Poznamenal, že v minulosti takéto odmeny dostával aj štátny tajomník Filip Kufa. Líder britskej ľavicovej strany zelených, Zak Polanský, zostane na čele strany napriek tomu, že sa mu v doplňujúcich voľbách v londýnskom volebnom obvode nepodarilo získať poslanecký mandát. Doplňujúce voľby v tomto obvode sa konali potom, ako bývalý britský premiér Keir Starmer začiatkom septembra oznámil, že sa vzdá poslaneckého mandátu. Hlasovanie bolo zároveň prvou skúškou popularity labouristického premiéra Andyho Burnhama. Basketbalisti Košice Wolves privítajú v dnešnom jedinom zápase typu z SBL majstrovské Levice. Hráč Volkov Martin Koller verí, že hoci je favorit stretnutia jasný, domáci by mohli využiť únavu patriotov z útorkového zápasu Európskeho pohára FIBA proti belgickému Ostende.
4: Tak stále je to majster niekoľkoročný po sebe, to znamená, že my nič nepodceňujeme, my sme minulý rok bojovali v baráži, to znamená, že my ideme step by step, ideme postupne, ideme si pozrieť video, ideme sa na nich pripraviť, ale určite ich chceme doma prekvapiť a chceme aj fanúšikom ukázať, že v Košiciach sa bude hrať dobrý basketbal túto sezónu a že aj vyhráme.
1: Košičanov posilnil v priebehu týždňa Čiernohorec Petar Krivokapič. Jeho krajan a tréner Danilo Rakočevič očakáva postupné zlepšovanie zohratosti výrazne prebudovaného mužstva.
5: Ten kader sa musí trošku skompletizovať, aby sme vedeli, s čím môžeme ratať a aj s kým. Budeme sa dále snažiť, Levice tiež treba zobrať, akože samozrejme bojovať to víťazstvo, ale tiež ako nejaký ťažký super. Musíme sa pripraviť ďalej na tie ďalšie zápasy, čo sú možno niekde našim, jak by sa povedal, našou konkurenciou. Ale samozrejme, že s Levicami chceme tiež nejaký výkon predviesť.
1: Úvodný rozkok duelu Košice Wolves patrioti Levice prebehne v starej jazdiarni o 18. Dnes prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na Hornom Spiši okolo 13. V tejto chvíli je na východe Liptove od 11 do 15. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

Love Me v Rádiu Košice. Takto po 10:00 naozaj pekný piatok. Ten sa veľmi nemusí snažiť, aby bol náš najobľúbenejší. Naopak, ak dnes máte voľno a bude to pracovný víkend, tak možno nesúhlasíte, aj takto je to v poriadku. Dôležité je, že sme tu naozaj pre všetkých v dobrej nálade a s užitočnými informáciami, ktoré vám budeme prinášať aj počas najbližších minút a hodín. Tak ostaňte s Rádiom Košice, pri mikrofóne v tejto chvíli už aj Kiva. Save My Love.

0: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariéra.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

našom playliste má svoje miesto aj IM The Smile a Ben Cristobal. Hrali sme si práve miesto. Pekný deň vám želáme. A na vašom mieste by som si nechala Rádio Košice pomerne nahlas, lebo už o malú chvíľu skontrolujeme, čo sa deje na cestách. Od rána hlásite, aktualizujete, upozorňujete na obmedzenia, ale niekedy aj s takou dobrou náladou zrušíte už nejaké rekonštrukcie alebo obmedzenia a poviete, je to prejazdné. Ďakujeme.

0: Zavretá okružná križovatka Laborecká na meste Slobody. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Herlianskej pri Slomnaftke smerom von z mesta, na Prešovskej pri Šelke smerom Gauparku, v Rákoši smerom z Oslanca a v obci Liptovský Ján smerom do Liptovského Mikuláša. Lietka vás zastaví v Zemplínskej Teplici z Veľkých Ozoroviec a v Starej Ľubovni pri Spojenej škole. Ak by ste mali viacero informácií, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto

0: Bez cieľov a bez vízí. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
2: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Raz mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene.

Offspring z Rádiu Košice. Pekný piatok vám želáme. Samozrejme, taký dobre naladený, o to sa už staráme, ale aby bol taký aj celý víkend. No, zdá sa mi, že opäť nemôžeme povedať, že by sa nič nedialo na východe. Opak je pravdou. Možno sa chystáte na Bielu noc, alebo ste v týchto chvíľach aj na celkom zaujímavej konferencii, ktorá je práve dnes a zajtra v Košiciach. Je to East Design konferencia, ktorá sa zameriava na dizajn a prinesie 2 dni rôznych rozhovorov o tom, ako dizajn ovplyvňuje spôsob, akým sa orientujeme a komunikujeme. Je to veľmi zaujímavý program, ktorý zahŕňa rôzne podoby dizajnu a zameriava sa na nové spôsoby komunikácie, ale aj takú tú vizuálnu gramotnosť s humorom. Takže aby sme sa nebrali až tak vážne, ja mám na týchto podujatiach rada, že zviditeľňujú východniarov, ak sú v niečom veľmi dobrý, výnimočný, alebo jednoducho priniesli niečo, čo oslovilo aj zahraničný trh. A ak som ešte niečo nespomenula a práve tam sa chystáte, alebo to možno, že v tejto chvíli aj organizujete, tak nám dajte vedieť cez kalendár na webe Rádia Košice. Toto je Katy Perry.

0: Pepec Morík, to boli časy a určite si radi zaspomínate aj vy na niektoré konkrétne okamihy. A niekto si možno práve v tejto chvíli odnesie zážitok z Košickej hlavnej, pretože ste nám volali, že pri dome Svätej Alžbety je akosi rušno, je tam veľmi veľa ľudí, čo sa to deje, tak zdá sa, že všetci čakajú Ježinu Bohdalovú, ktorá by sa tam mala čo chvíľa objaviť. Ak ste tiež potom na mieste alebo budete mať viac informácií, budeme vďační. Ale máme postrehy a informácie aj z ciest, nebojte sa.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto len pripomíname, že na ulici Československej armády pred odbočkou na Zimnú prebiehajú práce. Je tu blokovaný pravý pruh. Presuňme sa aj viac na sever. V Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masaryková. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. Pozor si dajte aj v obci Nová Lesná, je tu vyfrézovaná cesta a upozorňujeme, že na D1 je tunel Branisko kvôli údržbe uzavretý. Radari ste hlásili v Košiciach na Herlianskej pri Slnavke smerom von z mesta, v Rákoši smerom z Oslanca a v Michalovciach na Humenskej pri Šelke smer na Cinaves. Riadka vás zastaví v Hybe smer Liptovský Mikuláš. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice Sting. Dobre sa vám inak zdalo, že to bola Jižina Bohdálová na chodníku cti a vďaky pri dome svätej Alžbety. Je dnes pribudne pamätná dlaždica, venovali ju prvej dáme Československého divadla, filmu a humoru, teda pani herečke Jižine Bohdálovej. Legendárna herečka prišla na pozvanie prezidenta Rudolfa Šustera do Košíc. Konkrétne to miesto je chodník cti a vďaky pri dome svätej Alžbety. Aktuálne sa deje slávnostné odhalenie pamätnej dlaždice, príhovory a podpis do pamätnej kroniky mesta Košice. Následne ju čaká komentovaná prehliadka domu svätej Alžbety s Milanom Kolcunom. Samozrejme, my sme na mieste a prinesieme vám z toho aj video reportáž na tvkošice.sk. Teraz naspäť k hudbe Rein Me In.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie, gely, spreje na textil, izbové vôň, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

si v Rádiu Košice pred 11. Pekný deň vám želáme. Samozrejme k hudbe patria aj informácie a ďalšie správy. Tak o 11. presne na celú to opäť zhrnieme. Ocitneme sa aj na Spiši a bude to súvisieť s politikou. Okrem toho sa ale presuneme aj do Španielska a do Madridu, kde je dnes poriadne rušno. Ale všetko ostatné už nechávam na našu Terku, ktorá sa k nám pridá o necelé, ako sa tak dívam, 4 minútky, 3 o 11.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Počty volebných kandidátov na východe klesajú. Opozícia vyzýva na opätovné prerokovanie pravidiel provizória. NHL sa darilo iba Černákovi. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Učiteľka anglického jazyka a kariérna poradkyňa Judita Iľašová sa vzdala kandidatúry na primátorku Spišskej Novej Vsi. Z kampane odstupuje v prospech Adnana Akrama, ktorý avizoval, že v prípade svojho zvolenia s ňou počíta vo vedení mesta. Iľašová rozhodnutie zdôvodnila snahou spojiť demokratické sily a uprednostniť záujem mesta. Ďalšie stiahnutie kandidatúry oznámil kandidát na post prešovského župana Zoltán Kašo. Vo voľbách podporí ministra investícií Samuela Migaľa. Opozičná SAS vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal zmiernenie pravidiel rozpočtového provizória a vrátil novelu do Národnej rady. Dôvodom podľa strany je, že zmena, ktorú parlament schválil narýchlo tento týždeň v utorok, dáva príliš veľkú moc do rúk ministra financií Ladislava Kamenického. Ten by mohol ponovom minúť peniaze určené na celý rok už v čase pred parlamentnými voľbami.
2: Začali sa pripravovať na to, že tu budeme budúci rok mať provizórium. Provizórium kvôli tomu, že táto vláda je 3 roky neschopná urobiť konsolidáciu a približovať sa aspoň k tomu vyrovnanému rozpočtu. No a čo urobila vláda v predchádzajúcich dňoch? No namiesto toho, aby upravila rozpočet, oni si upravili pravidlá. Upravili si pravidlá tak, že za prvých 9 mesiacov do parlamentných volieb môžu minúť celý štátny rozpočet. Môžu minúť všetky peniaze, ktoré budú pripravené na 12 mesiacov.
1: Na výzvu zareagovala z kancelárie prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
3: Pán prezident sa v najbližších dňoch plánuje stretnúť na túto tému s vedením Ministerstva financií Slovenskej republiky a podrobne sa s ňou oboznámiť.
1: V súvislosti s povinnosťou vlády predložiť vyrovnaný rozpočet má rozhodnúť aj Ústavný súd. Po celom Španielsku sa zišli 10 000 ľudí, aby si uctili pamiatku 87-ročnej ženy z Madridu, ktorej vysťahovanie z bytu vyvolalo celoštátne protesty proti bytovej kríze. Polícia odhaduje, že sa na akcii zúčastnilo najmenej 20 000 ľudí. Protesty sa konali aj v ďalších španielskych mestách. Slovenský hokejista Košičan Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampy nad Minnesotou 3-2 v nočnom stretnutí zámorskej NHL. Pre Černáka to bol prvý bod v novom ročníku profiligy. Nevydarený vstup do sezóny prežíva Calgary s trojicou Slovákov. Flames po vysokej prehre na ľade Seattlu doma podľahli Colorédu 3-7. Montreal prehral na domácom ľade s Nashvillem 2-5. Slováci vrátane Juraja Slavkovského si v týchto zápasoch zapísali iba mínusky. Do pozitívnych štatistík sa nezapísal ani Dalibor Dvorský, ktorého St. Louis prehralo zo San Jose 2-3 po predĺžení. Dnes očakávame polooblačné počasie, miestami aj so zrážkami. Teploty vystúpia na 15 až 20, na severe na 13 stupňov. Momentálne je na východe Liptove od 12 do 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Robbie Williams, Pet Shop Boys a She's Madonna z Rádia Košice takto po 11. Naozaj pekný a vydarený deň vám želáme. Stále dobre hráme, to počujete a možno, že sa v tejto chvíli už aj zamýšľate nad tým, kde a aký si dáte obed, prípadne s kým, ešte v lepšom prípade, ak máte takúto možnosť. Ale ja si vyberám Bruna Marsa a k tomu aj ďalších interpretov v tejto hodine a zďaleka to nie je všetko. Aj o jedle bude reč, lebo vám dám úplne jednoduchý, fantastický návod na to, ako zabezpečiť raňajky pre celú kanceláriu, ale aj kolegov. Kýva zdraví!

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: takéto očakávania hudobné Sienna Spyro v Rádiu Košice o 11.21, tak samozrejme k hudbe sa hodia aj informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu sa prejezuje vozovka od križovatky Moskovská Popradská Toriská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu a potrvá to ešte do nedele. Do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici, rátajte tu s dočasným obmedzením a upozorňujeme vodičov, že dielničný tunel Branisko je kvôli údržbe uzavretý. Obmedzenie potrvá do večerných hodín v stredu. Prejdime na radary, tie sú v Košiciach na Toriskej oproti galerii smerom do centra na viazde do Sečoviec Hriadok a v Prešove na začiatku Prešovskej v smere od Kapušian. Hliadku máme v Prešove na Jána Holého pri amfiteátri. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu, stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košice Bystrík, prajem si a ja som si prijala ďalšie informácie, tak ich prinášam, ale nie som sama.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Aj takto v piatok pokračujeme v téme blížiacich sa volieb. Ak ste si už zvykli na to, že vám približne v tomto čase, krátko pred obedom, prinášame predvolebný súhrn, tak sa na to môžete spoľahnúť aj dnes. V týchto dňoch si predstavujeme kandidátov na starostov košických mestských častí. Včera sme nazreli do Myslavy a na Lúnik 9, dnes ideme k južnej časti mesta a povieme si o predvolebnej situácii na Jazere a v Krásnej. S kandidátmi sa pokúsila spojiť redaktorka Terka, tak nám teraz povie viac.
2: Aj to sa nám stalo, že niektorí kandidáti neodpovedali na otázky, alebo sa nám s nimi jednoducho nepodarilo spojiť, ale keďže na Jazere kandiduje 9 ľudí a v Krásnej 5, tak predsa len máme toho celkom dosť.
0: Tak poďme na to a začneme teda Jazerom.
2: Ako prvý je v abecednom poradí kandidátov Richard Belli, ktorý vstupuje do volieb ako nezávislý. Medzi svoje priority zaradil napríklad aj rozvojovú stratégiu do roku 2030 v súlade s požiadavkami obyvateľov Jazera.
3: Najhlavnejšou prioritou mojej volebnej kampane je poriadok, parkovanie a pokojný život obyvateľov. Ak uspejem vo voľbách, za najväčšiu výzvu považujem zvýšenie investičnej aktivity mestskej časti do projektov slúžiacich jej rozvoju a zabezpečenie zdrojov finančného krytia týchto projektov tak, aby mohli byť realizované a tým poslúžili obyvateľom mestskej časti.
0: V zozname kandidátov nasleduje Bernard Berber, ktorý má podporu strán KDH, Maďarská aliancia, strana Rómskej koalície a Sme rodina. Keď sme sa pýtali na priority, spomenul okrem iného čisté a bezpečné sídlisko.
4: Jazero nikdy nebolo a nebude na chvoste, kým bude mať v meste silný a rešpektovaný hlas. Ako dlhoročný poslanec a vicestarosta v mestskej časti viem presne, ako samospráva funguje. A preto moje vybudované vzťahy na meste aj kraji chcem zúročiť na 100% tak, aby investície na opravy ciest, aj financie na šport či sociálne projekty a kultúru prúdili presne k nám.

0: Svoju kandidatúru ešte v lete oznámil aj Peter Čech, ktorý je krajským predsedom SAS v Košiciach. Zároveň získal podporu strán Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana, Za ľudí, Nova, Maďarské fórum, Demokratická strana, Občiansky demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko a Demokrati.
1: Kandidujem na starostu mestskej časti nad jazerom, pretože chcem z nášho sídliska vybudovať moderné a bezpečné miesto, kde veci konečne fungujú a ktoré reálne slúži svojim obyvateľom. Budem mať otvorené dvere pre všetkých. Pre mňa jazero nie je len účelová adresa, ja svoj život nežijem niekde inde. Bývam a žijem na jazere a denne narážam na tie isté problémy ako ostatní obyvatelia.
2: Pri ďalšej kandidátke, Kataríne Hermeliovej, sa nám politické spektrum podporujúcich strán trochu mení. Podporuje ju Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu.
0: Kandidátka nám odpovedala, že hlavnou prioritou je sociálna oblasť, dostupné služby pre seniorov, zdravotne znevýhodnených a pre rodiny. Spomenula tiež parkovanie či pravidelné stretnutia s obyvateľmi. Spojiť sa nám podarilo aj s nezávislou kandidátkou Annou Jenčovou, ktorá v rámci priorít spomenula okrem iných bezpečnosť aj problematiku nelegálnych osád.
3: Čo robiť, aby mestská časť nebola na chvoste politických záujmov? No, chce to značnú dávku diplomacie, umenia vyjednávať, zdravej drzosti, vedomosti a praktických skúseností, orientáciu v systéme a v neposlednom rade úprimný záujem starostky a poslancov o prosperitu obce, v ktorej všetci žijeme.
0: Na post starostu jazera kandidujú okrem spomínaných aj Michal Capcara, Lucia Kleinová, Marek Mačinga a Martin Seman. S nimi sa nám však nepodarilo skontaktovať.
2: Ale aj napriek tomu ešte nekončíme a po skladbe sa presunieme aj do susednej Krásnej.
4: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.

0: sme najbližšie k vám a pred chvíľou sme si odbehli na Košické jazero. Kam ideme ďalej?
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
0: Tak ako som už spomenula, pred malou chvíľou sme si predstavili kandidátov, ktorí sa už o 2 týždne budú uchádzať o vašu priazeň vo voľbách na Košickom jazere. Odtiaľ ale plynulo prechádzame aj do Krásnej, kde chce funkciu starostu obsadiť 5 kandidátov.
2: Asi sa dalo čakať, že sa predvolebné témy budú točiť okolo dopravy. Aj my v redakcii Spravodajstva vieme, že dopravná situácia v Krásnej je kritická a pravidelne sa jej venujeme nielen v dopravnom servise, ale aj v správach. Svoje odpovede nám poslal Lukáš Kunca, ktorý kandiduje s podporou občianskej konzervatívnej strany.
3: Mestská časť Košice Krásna si prešla pomerne rýchlym rozvojom, no služby a verejný priestor zaostali. Z vlastnej skúsenosti viem, že niektoré veci sa nezmenili ani po 30 rokoch a preto kandidujem. Rozvoj Krásnej preto musí byť výsledkom komunikácie a spolupráce mesta a iných mestských častí. Dôležité je však prepájať samosprávu a občiansky sektor. Mnohé dobré riešenia totiž vznikajú práve tam, kde samospráva dokáže počúvať, prepájať ľudí a spolupracovať. To je to, čo chcem ponúknuť obyvateľom Krásnej, dobré miesto na život.
0: Spojiť sa nám podarilo aj s ďalším kandidátom, Petrom Matrajom. Aj on v odpovediach spomenul rýchly rozvoj mestskej časti, ktorému ale nestíha výstavba infraštruktúry.
4: Pri verejnom priestore nechcem zabúdať na IBV na hore, Záhumne, pri jazere, ani čas Krásnej za Lávkou, na ktorú sa podľa mňa roky zabúda, pretože potrebujeme tam viac zelene a takisto miest na oddych. V infraštruktúre je podľa mňa dôležité dokončenie majetkoprávnych vzťahov s kanalizáciou, rozvoj školy, škôlky, športovisk a môjim snom je cyklotrasa po Prihornáde. Nechcem sľubovať nemožné, chcem, aby ľudia videli konkrétne výsledky a aby žiadna časť Krásnej nezostala bokom.
2: Pri Krásnej ešte doplníme, že okrem spomínaných pánov kandiduje aj Slavomír Jánošík, František Klik a súčasný starosta Peter Tomko. Na naše otázky však neodpovedali.
0: My sa aj napriek tomu pýtame, nevzdávame sa a všetko podstatné nájdete na košiceonline.sk.
1: Spojené voľby 2026 v Rádiu Košice.
5: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Stand By Me v Rádiu Košice John Newman. Ak pri vás niekto stojí, je to veľmi dôležité, ale možno teraz pri vás stojí aj niekto hneď vedľa na semafore, tak ideme za vami aj my.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na novú dopravnú nehodu si dajte pozor v Košiciach na triede KVP za mostom v smere od Optimy. Je tu blokovaný jeden jazdný pruh. Ďalej upozorňujeme na práce pri Ľudvíkovom dvore. V Humennom je úplne uzavretá okružná križovatka Laborecká námestie Slobody a uzavretý je tiež diaľničný tunel Branisko kvôli údržbe. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smerom Gauparku na Alejovej pri gymnáziu v smere od mosta VSS. Na rýchlosť si dajte pozor aj na vjazde do Sečoviec Dargova a vo Svite smerom z Popradu. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník desiatka v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16.00.

do celej, ako ich efektívne využiť, aby sme sa pripravili možno na ďalšie informácie a rovnako aj obed, tak navrhujem skladbu, pri ktorej sa veľmi nenatrápime, ak by sme si ju chceli spievať. Je to také nenana a potom zase dookola, jednoducho text, ktorý zvládne absolútne každý. Vaya con Dios už o malú chvíľu, ale potom presne na celú o 12:00 nás čakajú aj ďalšie aktuálne správy. Samozrejme, ostávame pekne doma, ale pozrieme sa aj na všetko dôležité, čo sa deje v zahraničí. Chýbať nebude ani šport či počasie, ale ak by sme predsa len opomenuli nejakú tému, ktorá súvisí s vašim regiónom, kedykoľvek sa nám môžete ozvať na správy@radiokosice.sk.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Riaditeľ Košickej cudzineckej polície čelí obvineniu. Vo voľbách môžu voliť vyše 4 milióny Slovákov. Mišiak sa blisol 4 gólmi. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil policajta, riaditeľa Košickej cudzineckej polície za trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podľa dôkazov mal neoprávnene vybavovať trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nespĺňali zákonom stanovené podmienky. Minimálne v 6 prípadoch mal vybaviť pobyt občanom zo Sýrie a Číny. Okrem toho obvinený nemal zabezpečiť začatie administratívneho vyhostenia občana Kanady napriek tomu, že na to bol zákonný dôvod. Zástupcov do orgánov územnej samosprávy si môžu prísť 24. októbra zvoliť takmer 4 milióny 410 tisíc voličov. Prvýkrát vo svojom živote bude hlasovať aj vyše 131 tisíc prvovoličov. Od posledných spojených volieb v roku 2022 nebude mať 37 obcí žiadnych prvovoličov. Sociálna poisťovňa zašle v priebehu októbra oznámenie o odvodovej povinnosti takmer 92 tisíc samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2025. Dozvedia sa z nich, či im od októbra povinné sociálne poistenie vzniklo, zaniklo alebo naďalej trvá, spolu s informáciou o novej výške poistného. Napriek miernemu zlacneniu pohonných látok na Slovensku zatiaľ nemožno očakávať trvalejší pokles cien. Vývoj na svetových trhoch totiž naznačuje, že v najbližších týždňoch sa môže tlak na zdražovanie opäť zvýšiť, uviedli to analytici. Zároveň upozornili, že hoci ceny na Slovensku ostávajú pod európskym priemerom, v rámci V4 sú prakticky najvyššie. Agenti amerického imigračného a colného úradu postrelili a zranili muža v štvrti Marble Hill v newyorskom Bronxe, oznámil to starosta mesta Zohran Mamdami, mestská polícia aj svedkovia. Mamdami v reakcii na incident potvrdil, že o situácii chce hovoriť aj s prezidentom Donaldom Trumpom. Slovenský hokejista Alex Mišiak sa blisol 4 gólmi v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL. 2 presnými zásahmi v úvodnej tretine a 2 z tretieho dejstva zariadil víťazstvo Kingstonu na ľade Barry Colts 7-4. Do štatistík sa zapísali aj jeho slovenskí spoluhráči. Tomáš Pobežal zaznamenal 2 asistencie, obranca Adam Golier mal 1 gólovú prihrávku. Asistoval aj Robin Kuzma, 18-ročný Američan so slovenským občianstvom. Skóroval aj Ján Chovan v drese Sudbury Wolves, ale jeho tým podľahol North Bay Battalion 3-4. Chovanovi asistoval v presilovej hre krajan Adam Nemec. Dnes prevažne polooblačno a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na Hornom Spiši väčšinou okolo 13. Aktuálne je na východe a Liptove do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Madonna nás takto hudobne vyhnala až na Mall Walk z Rádia Košice. Trošku sme sa prevetrali, prešli a prichádzame, verím, na nové myšlienky, ale aj ďalšie skladby. Music Sounds je tá, ktorú si doprajeme počas najbližších minút. Bude toho samozrejme viac, stačí, ak ostanete s Rádiom Košice. Odprevádzame vás tejto chvíli pomaličky na víkend. Ak je ale podľa vás ešte nedohľadne, nič sa nemení. Vysielame pre všetkých absolútne rovnako. Som Kiva a ostávam aj naďalej.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodarne.eu/kariera.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Potulky s rádiom Košice.
6: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

V Rádiu Košice Desmond lavíny, tak verím, že jediná lavína, ktorá by na nás padla, by bola nejaká lavína dobrej nálady, alebo prípadne ešte aj možno nejakých dobrých skutkov alebo pekných činov. To by sme celkom brali však takto v závere pracovného týždňa. Ale môžeme byť aj my súčasťou tejto lavíny. Možno ju dokonca niekto z vás aj spustí dnes. A ja mám taký celkom tip, že by to mohlo byť aj Rádio Košice. Teraz ale prichádza David Bowie, ktorý nám povie viac o modernej láske.

0: Takáto láska aj V3 Rádia Košice, David Bowie, Modern Love, a vy možno s láskou šoférujete, ale kde tu potom nastane aj nejaký rozchod, kiks alebo prekvapenie nepríjemné? Všetko to samozrejme dávame dokopy, vpisujeme do aplikácie Rádia Košice, dvíhame vám telefón a toto je výsledok.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu stále odstraňujú v metropole východu na triede KVP za mostom v smere od Optimy. Je tu blokovaný jeden jazdný pruh, preto opatrne. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach sa frézuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toriská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove na začiatku Petrovianskej v smere na Šváby pracujú cestári a pracuje sa tiež na D1 od Mengusoviec v smere na Svit. Radari ste hlásili v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 v smere od KVPčka a na Sečovskej obojsmerne. Viadku máme vo Svinici smerom od Košického Klečenova. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Ema Drobná víta poriadne vysoko high z Rádia Košice. Prajeme vám vydarený deň a pozývame aj na raňajky.
1: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Inak hovorí sa, že raňajky najpodstatnejšia a podľa mňa aj často najchutnejšia časť dňa, keď nad tým tak uvažujem, veď vtedy ešte teoreticky nad vami nevisí veľa práce a možno nestojí ani šéf. U nás môžete vyhrať raňajky od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur pre celý váš kolektív, vašich kolegov, jednoducho váš tím. A jeden sme ocenili aj dnes ráno. To bolo radosti, ktorú vniesli do nášho éteru. Pozdravujeme do Prešova.
2: Chlapci a dievčatá, vyhrali sme raňajky. Áno, práve teraz.
3: Potlesk počuť v pozadí, takže tešíme sa. Aj my sa veľmi tešíme takejto krásnej reakcii a takejto spontánnosti. A naozaj, ako neviem si lepšie predstaviť tento piatok a toto ráno.
2: Ani ja.

0: teším.
1: Perfektné a doslova chutné. Dnes nás ale ešte jeden telefonát čaká. Košické kolektívy, traste sa, alebo sa majte na pozore a stále sa môžete zapojiť. Tak naozaj veľa šťastia a ak by to náhodou nevyšlo, tak pekárovú ženu viete kedykoľvek navštíviť, aj osobne odporúčam. Nečakajte ale žiadne polotovary. Práve naopak, na výrobu kváskových výrobkov nepoužívajú žiadne prípravky, konzervanty a zároveň všetky výrobky robia ručne z najkvalitnejších vstupných surovín a ingrediencií. Pekárovú ženu nájdete v Košiciach, napríklad Bastione na Továrenskej 8 alebo Multicentre na Štúrovej, ale rovnako aj v Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29 a na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Držím vám palce v dnešnej hre a ak vám vyhladlo pri tejto súťaži, nie ste sami, tak to teraz počiarknem ešte aj hudobne. Hungry Eyes.
2: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.

Aj takýto telefonát sme stihli One Call Away z Rádia Košice a predstavujem si, keď vám niekto zavolá, že ste získali Nobelovú cenu. Áno, dobre, je to možno taký skôr filmový scenár, ale keď som videla, ako to niekedy funguje pri tom oznamovaní, tak to môže byť aj takýto scenár. Už ale Nobelovú cenu za literatúru sme si včera predstavili a pokračujeme, lebo dnes sme sa dozvedeli ďalšie meno. Tentokrát je to Nobelovka za mier za rok 2026 a už vieme, že ju získala juhoafrická právnička a bývalá vysoká komisár OSN pre ľudské práva Navanetem Navi Pillayová za svoju výnimočnú odvahu a čestnosť pri presadzovaní komplexnejšieho svetového právneho poriadku. 85-ročná Pillayová pôsobila ako sudkyňa Medzinárodného trestného súdu a predsedníčka Medzinárodného trestného tribunálu pre Rwandu. Výrazne rozšírila rozsah a vplyv medzinárodného práva. Pri oznámení komisia vyzdvihla jej dlhoročnú kariéru, ktorú začala ako právnička v Juhoafrickej republike. Tam bola vystavená ale diskriminácii. Pillayová má pevný morálny kompas a je oddanosť spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti je jednoducho zdrojom nádeje pre všetkých, ktorí sa usilujú o vytvorenie mierovejšieho sveta. Je to vysoko aktuálna téma, čo si budeme klamať. Juhoafrickú právničku označili za jednu z najvýznamnejších obhajkyň princípov medzinárodného práva súčasnosti. Na tohto ročnú Nobelovku inak bolo nominovaných celkovo 287 kandidátov, z toho 208 jednotlivcov a 79 organizácií. Odovzdaná by mala byť 10. decembra v Osle. Gratulujeme.

0: James Blunt a skladba You Are Beautiful. Myslím, že pri nej by sme mali reagovať len ďakujem. A ďakujeme aj za vaše postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Do pozornosti dávame, že v Košiciach sa frézuje vozovka od križovatky Moskovská Popradská Toriská smerom do centra. Doprava je vedená iba vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a v smere od obce Vinné na Michalovce je momentálne kvôli nehode doprava vedená v protismere. Rátajte aj so zdržaním. Radary vás namerajú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 v smere od KVPčka v Krásnohorskom Podhradí smerom do Rožňavy. Na rýchlosť pozor aj vo Vojčiciach do Hriadok a na diaľnici pred tunelom Branisko z Prešova. Hliadka vás zastaví v Chmeľove v časti Podhrabina smerom do Giraltoviec. To je od nás zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

aktuálne hráme For You a veru, že je to pre vás. Počúvate Rádio Košice. A blíži sa nám aj 13. hodina a s ňou verím Terka. Ešte ju nevidím cez krásne sklenené dvere do nášho štúdia, ale snažím si ju aj privolať hlavne zvukovo, veď o to nám celý čas ide. Metropolitné správy, tak to bude hneď niekoľko tém, samozrejme aj predvolebných, ale čo konkrétne mňa zaujalo a myslím si, že je veľmi dôležité, čo vytvorili pre klientov denného psychiatrického stacionára. Žiadna téma nám nie je ľahostajná, ale tieto ľudské sú nám o čosi bližšie a my si viac o tom povieme už po tomto zázraku, ktorý si hráme Miracles v Rádiu Košice.

0: bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Vodiči v Košiciach musia počítať s obmedzeniami. Kandidáti na jazere a v Krásnej skloňujú najmä dopravu a bezpečnosť. Young Angels zmenili filozofiu. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Magistrádu pozorňuje na čiastočné obmedzenie dopravy pred križovatkou Moskovská trieda, Popradská Toriská. Ráno tam odštartovali práce na oprave vozovky, konkrétne na jazdných pruhoch v smere do centra. Potrvajú do nedele a počas nich bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Obmedzenia čakajú motoristov kvôli prácam aj na Klimkovičovej ulici, a to do konca budúceho týždňa. V Rádiu Košice sa intenzívne venujeme téme blížiacich sa spojených volieb. V tejto súvislosti vám v spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na jazere a v Krásnej. Mestská časť nad jazerom eviduje 9 kandidátov. Na naše otázky odpovedal Richard Belli, ktorý vstúpil do volieb ako nezávislý.
2: Najhlavnejšou prioritou mojej volebnej kampane je poriadok, parkovanie a pokojný život obyvateľom. Ak uspejem vo voľbách, za najväčšiu výzvu považujem zvýšenie investičnej aktivity mestskej časti do projektov slúžiacich jej rozvoju a zabezpečenie zdrojov finančného krytia týchto projektov tak, aby mohli byť realizované a tým poslúžili obyvateľom mestskej časti.
1: O funkciu starostu sa uchádza aj Bernard Berberich, a to s podporou KDH, Maďarskej aliancie, strany Rómskej koalície a Sme rodina.
3: Moje priority sú jasné. Čisté, bezpečné a živé sídlisko nad jazerom. Chcem pokračovať v systematickom skrášľovaní verejných priestranstiev a zelene. Najväčšou výzvou bude udržať vysoké tempo rozvoja a vytvoriť z jazera domov pre všetky generácie. A rovnako musíme udržať aj silnú sociálnu sieť a dostupné služby pre našich seniorov, a preto sa budem snažiť čerpať finančné prostriedky z eurofondov aj iných výziev všade tam, kde je mestská časť oprávneným príjemcom.
1: Svoju kandidatúru ešte v lete oznámil aj Peter Čech, ktorý je krajským predsedom SAS v Košiciach. Zároveň získal podporu strán Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana, Za ľudí, Nova, Maďarské fórum, Demokratická strana, Občiansky demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko a Demokrati.
4: Naše sídlisko už dávno malo vyzerať inak, krajšie a modernejšie. Preto prinášam pre jazero jasný plán. Uvedomujem si však, že nič z toho nedokážem sám. Budem aktívne spolupracovať s mestom, župou aj s ministerstvami. Mojou najdôležitejšou úlohou ale bude motivovať k spolupráci jazerčanov. Chcem, aby sme sa spoločne angažovali a vytvorili jednu veľkú, silnú komunitu. Jednoducho, menej reči, viac skutkov.
1: S podporou strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu kandiduje Katarína Hermeliová. Na naše otázky odpovedala, že hlavnou prioritou je sociálna oblasť, dostupné služby pre seniorov, zdravotne znevýhodnených a pre rodiny. Spomenula tiež parkovanie či pravidelné stretnutia s obyvateľmi. Odpovede na otázky nám zaslala tiež Anna Jenčová, ktorá kandiduje ako nezávislá.
5: Najväčšou výzvou je bezpečnosť a s tou súvisiaca likvidácia osad. Túto problematiku je potrebné riešiť komplexne s mestom a štátom, a to súborom opatrení, včítanie vzdelávania aj dospelých, ich motivácia pre lepšie životné podmienky, výchova k plánovanému rodičovstvu, sanácia rodín, nastavenie podmienok pri predelení bývania a ich kontrola a rovnosť pred zákonom. Sociálna práca s týmto etnikom nie je o zriadení kancelárie, ale o práci v teréne. Ak okamžite nezačneme, o pár rokov budú Košice jedna veľká osada.
1: Na post starostu jazera kandidujú okrem spomínaných aj Michal Cepcera, Lucia Kleinová, Marek Mačinga a Martin Seman. S nimi sa nám však nepodarilo skontaktovať. A presúvame sa aj do susednej Krásnej, kde má o funkciu vedenia mestskej časti záujem 5 kandidátov. Lukáš Kunca kandiduje s podporou Občianskej konzervatívnej strany.
6: Mojou prioritou je nielen doprava a infraštruktúra, ale aj obnova verejných priestorov. Preto potrebujem využívať aj malé granty vo väčšej miere. Prioritou je otvorenejšia samospráva v podobe participatívneho rozpočtu. Najväčšou výzvou bude dobiehanie investičného dlhu pri zodpovednom rozpočte, rastúcich nákladoch a konsolidácii. Zároveň treba realisticky zladiť očakávania s tým, čo sa dá za 4 roky skutočne urobiť bez vyhovoriek.
1: Odpovede evidujeme aj od Petra Mátraja. Mestskú časť by chcel viesť ako nezávislý kandidát.
7: Krásna sa rýchlo rozrastá a infraštruktúra musí s týmto rozvojom držať samozrejme krok. A preto moje priority sú jasné. Doprava, bezpečnosť, verejný priestor a infraštruktúra. Doprave by som chcel riešiť rekonštrukciu Ukrajinskej ulice, pretože je totálne zdevastovaná. Znovu by som otvoril tému obchvatu Krásnej, pretože táto doba si to už pýta, a posilnil by som spoje MHDčky. Bezpečnostný väčší poriadok a samozrejme prítomnosť bezpečnostných zložiek v uliciach.
1: Okrem Kuncu a Mátraja kandiduje v Krásnej aj Slavomír Jánošík, František Klik a súčasný starosta Peter Tomko. Ich stanoviská k našim otázkam však nevidujeme. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Univerzitná nemocnica otvorila petangovú dráhu pre klientov denného psychiatrického stacionára. Ide o jediné petangové ihrisko na Slovensku, ktoré bolo v nemocnici vybudované výhradne pre potreby klientov psychiatrickej kliniky. Pokračuje špeciálna pedagogička Marta Sabolová.
8: Pohyb je pre našich klientov veľmi dôležitý. Pre ostatné diagnózy je kľud na lôžku, ale my potrebujeme pohyb. Čiže mimo tých aktivít, kde chodívame na výlety, tak táto hra, keď môžeme zbehnúť z denného stacionára tuto dole do záhradky, tak máme aktivity až do poludnia.
1: Otvorenie petangovej dráhy načasovali v súvislosti so zajtrajším Svetovým dňom duševného zdravia. Basketbalový klub Young Angels Košice sa v predošlých rokoch zameral na výchovu mladých hráčok a počas minulého ročníka vypadol z elitnej štvorky typu z extraligy. Pred aktuálnou sezónou však angažoval 4 americké hráčky a podľa generálneho manažéra Daniela Jendrichovského sa bude opäť sústrediť aj na výsledky.
9: Posledných 5 rokov ja som dal prednosť pred výsledkami výchove tých hráčov a sú niektoré veci, ktoré nevyšli aj z hľadiska toho, že proste to, aká je moja predstava, aká je predstava niektorých rodičov a hlavne detí, tam sa to rozchádza. Tento rok som povedal, že dáme tomu výsledku ďaleko väčšiu prioritu a s tým, že určite stále budeme dať mladým hráčkam minuty.
1: Do žlto-modrého tímu Anielok sa po pôsobení v konkurenčných kluboch z Ružomberka a Banskej Bystrice vrátila Dominika Urbanová, ktorá sa po letnej svadbe premenovala na Bančákovú.
10: Tak sme sa dohodli vlastne s trénerom, boli sme v kontakte cez leto a zdalo sa mi to ako dobrá vec. Máme teraz presne 4 Američanky, tak budeme sa snažiť o čo najlepší výsledok v sezóne.
1: Cieľom posilneného družstva Young Angels je návrat na medailové pozície. Opäť Daniel Jendrichovský.
9: My s týmto družstvom určite si nemôžeme dávať iný cieľ ako hrať o medaily. Ide o to, že tá sezóna je ešte strašne dlhá a uvidíme, ako sa to celé Slovensko bude vyvíjať. Proste predikovať, čo bude v apríli, je veľmi skoro, ale momentálne určite máme družstvo, ktoré môže hrať o medaily.
1: Košičanky vyhrali vo včerajšom zápase 3. kola v Bratislave nad Slovanom 64-53 a v tabuľke ostávajú naďalej bez prehry. Štvrtý duel odohrajú zajtra doma proti Trenčínu. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou. Cez víkend už v Košiciach očakávame oblačné a daždivé počasie. Zajtra teploty vystúpia maximálne na 18 až 20 stupňov, v nedeľu len do 13. Aktuálne je na východe Liptove od 13 do 18. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Anastasia v Rádiu Košice po 13. Pekný deň prajeme a verím, že nájdete nejakú tému, ktorá stmeli kolektív hoď len na 25 sekúnd. U nás sa to udialo pred chvíľou. Počas skladby sme to stihli. Edo povedal niečo, že čo? A na to naša generácia odchovaná na Hviezdoslavom Kubíne a ranenej breze sme začali všetci v newsroome recitovať. Či veríte alebo nie, dali sme to celé. Najlepšie je asi Janka, ktorú týmto pozdravujem hneď vedľa, lebo ranená breza bola na chvíľu absolútne ako na nejakom pódiu v tom našom newsroome. A ako sme tam začali, že čo skríkol mesiac na skali, čo skali trikrát zvolali, tak mali ste vidieť generáciu Z v našej redakcii a ich zmetené očka, ako lietali zľava doprava, ako by sledovali nejaký tenis. Neuveriteľné. Skúste si dať aj vy nejakú takúto výzvu, ak máte ešte chuť trošku sa piatkovo pobaviť a pohrať. Spomínate si na nejakú kultovú básničku, ktorú si ľudia nosili na Hviezdoslavu Kubín, alebo sme sa ju jednoducho museli učiť.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.

0: Zvuky s Rádiom Košice.
1: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Z Rádia Košice pekný deň a pozývame v tejto chvíli aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že momentálne sa pracuje na oprave chodníka a cesty na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Premávka od Kasárenského námestia je vedená po Hlavnej ulici smerom na námestie Maratónu mieru a doprava smerujúca po Jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Do konca budúceho týždňa ešte prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici, rátajte s dočasným obmedzením a veľký pozor aj za obcou Vinné v smere na Michalovce, je tu kvôli nehode doprava vedená v protismere. V Košiciach je to zatiaľ podľa vašich slov bez radarov, no tie hlásite v Bohuňove smerom do Čoltova, v Petrovciach nad Laborcom smerom do Michaloviec a namerajú vás aj na vjazde do Kamenice nad Cirochou smer Humenné. Riadka vás zastaví v Štítniku smer Roštár. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermy. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, skladba Iná. Piatok je úplne ideálny aj na spoznávanie sa. Kto vie, možno aj dnes večer v meste. Ale ešte predtým poďme spoznať naše mesto, ale skôr predtým, než sa zotmie. Potulky sú nachystané, Milan Kolcún tiež. Ideme na to.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: V mnohých mestách sa dejiny divadelníctva začínajú spolu s dejinami trhov. V Košiciach sa isto kupci stretávali na trhoch už v 13. a 14. storočí, ale výročné trhy nám boli povolené až v roku 1347. A na také trhy sa prikmotrí kadekto. Nie len kupujúci a predávajúci, ale aj peňazomenci, remeselníci a kadekto, kto sa rád predvádza. Tam si totiž nájde svoje publikum. Kaukliari, hudobníci, kúzelníci a samozrejme herci. Je veľmi pravdepodobné, že i v Košiciach rozohrávali svoje umenie najprv na trhoch. Priamou písomnou zmienkou na malú divadelnú skupinu komediantov je zachovaný list, v ktorom píše mesto Prešov, mestu Košice, aby zachytilo skupinu komediantov, ktorí si požičali od mesta Prešov lano a nevrátili ho. To sa stalo v roku 1647. Onedlho v Košiciach vzniká Košická univerzita, ktorá bola v druhej polovici 17. storočia najvýchodnejšou univerzitou v Európe. A v nej jezuiti, ktorí ju viedli, nacvičovali so študentmi aj divadelné predstavenia. Na to mali vedľa dnešného premonštrátskeho kostola na hlavnej dve sály. Malú, skúšobnú a veľkú. Po 18. storočí do miest prichádzali potulné divadlá, ktoré hrávali po hostincoch, na lúkach i na uliciach. No a v Uhorsku sa už pomaly stavali tzv. Kamenné divadlá. Snažili sa o to vtedy tí najbohatší a najvzdelanejší občania, šľachtici. V Košiciach to boli grófy a baróni ako Véčej, Stáraj, Čáky a najmä Bercevici. Výsledkom bolo, že v Košiciach postavili prvú divadelnú budovu, a to podľa projektu architekta Alpára v roku 1789. Vybudovali ju na ostrove hlavnej ulice, tam, kde stojí už aj novšie terajšia budova. No predtým ešte tam stála radnica, podobne ako stojí taká radnica doteraz v Bardejove či v Levoči. Hlavnou ulicou vtedy tiekol Potôči, ktorý mal svoje západné i východné rame, a medzi nimi boli ešte aj akési krámy a dielne. Skrátka, nič vzhľadné, čo by sa hodilo na hlavnú ulicu. To sa teda všetko stalo minulosťou, lebo tam postavili prvé divadlo. Radnica preto prešla z ostrova hlavnej ulice na miesto, kde je teraz, a krámy a dielne sa zbúrali. Košice sa tak stali šiestým v poradí mestom v Uhorskom kráľovstve, ktoré malo svoju kamennú budovu divadla. Viac o nej i o jej nástupkyni, ktorú máme teraz na hlavnej, vám porozprávam o týždeň.
1: Rádio Košice. Potulky s Rádiom Košice.

najbližšie k vám je Rádio Košice, ale kto vie, možno máte celkom blízko aj košický Amfik a chcete tadiaľ prechádzať, tak vás upozorním, lebo ste nám hlásili pred malou chvíľou nehodu, pozor na festivalovom námestí pri Amfiku smere na SMP. Ďalšie informácie z ciest doplníme už po pesničke v našom dopravnom súhrne, tak s nami ostaňte.

0: Je pravda, že pondelok je ešte relatívne ďaleko, ale takýto plán, že ho prespím, znie veľmi lákavo, až nad tým začínam uvažovať. Vy ste ale dúfam za volantom celkom svieži a máte dosť času na to, aby ste venovali pozornosť aj ďalším postrehom, ktoré ste nám doplnili, hlásili. Tak teda nechávam priestor Edovi.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme obmedzeniami. V metropole východu na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. Od križovatky Moskovská a Popradská Toriská smerom do centra sa frézuje vozovka, doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu a na cestárov si dajte pozor aj v Prešove na začiatku Petrovianskej v smer na Šváby. Je tu blokovaný jeden jazdný pruh. Prejdime na radary, tie sú v Košiciach na Pereši smerom do Rožňavy, pri Brzotine smerom do Plešivca, v Prešove na Lebočskej pred Lidlom do centra a namerajú vás aj na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš do Ibachnovej. Hliadka na vás triehne na začiatku Vinianskej v smere od Zemplínskej Šíravy. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Bezpečnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: v Rádiu Košice Somber, ktorému sa inak aj hovorí, že je to spevák generácie Z, tak to o chvíľu prezistím. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Ahoj Barbie, vítaj.
2: Ahoj Kiva, čaute.
0: Súhlasíš? Je to takto ty ako generácia Z?
2: Áno, ako reprezentantka generácie Z môžem povedať, že je to pravda.
0: A ja som ťa dnes trošku, prepáč, tak prepadla, keď si prišla.
2: Áno, mala som taký nečakaný príchod do práce, ešte som ani nestihla zatvoriť dvere a už si na mňa vypálila otázku teda, že či poznám báseň Ranenú brezu, a áno, poznám ju.
0: A predstavte si aj navzdory tomu, že sme si mysleli, že Zetko netuší, o čom hovoríme, dokonca to bolo také, že to čo je za básnička, veď je smutná. Tak Barbie poznala.
2: A vyvraciam dokonca tento mýtus, áno, že to generácia Z nepozná, lebo niektorí z nás to určite poznajú.
0: Ale ty si aj knihomoľka, povedzme.
2: Áno, to je
0: tak,
2: pravda.
0: Áno, to treba spojiť. Ale akože nechcela som ťa z toho skúšať, lebo ty si hneď začala hovoriť nejakú inú verziu.
2: Áno, áno, pretože mňa sesternica, keď sme boli menšie, naučila takú, dajme tomu, cenzurovanú verziu tejto básne. Tu teraz nebudem vravieť, ale teda poznám aj.
0: Tak sa celkom teším, že sme otvorili takúto pandorinu skrinku, že Hviezdoslavu Kubín a povinné čítanie a hlavne básničky. Pokojne sa pripojte, napíšte nám o nejakej vašej, na ktorú si spomínate. Napríklad nám prišla aj taká správa, že šuľam sa za volantom, ešte Morho vám chýba. Tak Morho, akože keď som vyslovila, Edo sa tak tveril, že ale toto už poznám, toto už áno.
2: Tak to by bola hanba, keby to nepoznal.
0: Pokojne sa ozvite, Barbie ostáva po 14.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. Perkinsslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

z Rádia Košice, aktuálne Never Be You. Pekný piatok vám želáme, o malú chvíľu aj Mopedová. Uvažujem, že to je tiež skladba, ktorá by sa dala celkom jednoducho prezistiť, kto je aká generácia. Veď započúvajme sa do textu a hlavne, či budete vedieť doplniť ten záver. My vám potom ale o 14. prinesieme ďalšie aktuálne správy. Ja sa pre dnešok lúčim, som Kiva, ale ako ste už mali možnosť počuť, Barbie je nachystaná a v dobrej nálade. Možno bude aj recitovať. Poďme spolu.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Tragické udalosti na školách opäť otvárajú otázku chýbajúcich odborníkov. Kontroly v obchodoch odhalili viacero priestupkov. Vlhová sa vráti do kolotoča pretekov svetového pohára. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Na Slovensku pracuje v detskej psychiatrii len 66 lekárov. V dvoch krajoch dokonca len po jednom. Na jedného školského psychológa pripadlo podľa kontroly NKÚ v priemere 710 žiakov a tri okresy nemali ani jedného. Po tragických udalostiach posledných týždňov odborníci vyzývajú štát, školy, rodičov aj médiá, aby sa postavili na stranu dieťaťa. Pridal sa k nim aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Vyhlasujeme takú diskuziu na téma láska, o tej sa veľa hovorí, ale hranice. Ako má učiteľ možnosti udeľovať deťom hranice? To znamená, vyzývame naozaj na diskuziu, ktorá vyústí do metodického usmernenia, ktoré by musí pripraviť ministerstvo školstva. To znamená, aký metodický list, metodické usmernenie, akým spôsobom môže a má učiteľ udeľovať deťom hranice a udržať hranice a určitú disciplínu v triede, ktorá naozaj potrebná to, aby sa mohlo fungovať a aby sa deti cítili bezpečne. Tože z pocitu ohrozenia práve pramenia všetky tie agresivity, ako som spomínal, voči sebe, ale voči druhým.
1: Odborníci upozornili, že autoritu učiteľov oslabuje aj správanie rodičov. Pri ďalšej z celoslovenských preventívno-bezpečnostných akcií v maloobchodných prevádzkach odhalili policajti krádež aj viacero priestupkov súvisiacich s krádežami. Za políciu to uviedla Lea Vilhanová.
3: Do akcie bolo nasadených viac ako 500 policajtov a partnerov. Celkovo sme skontrolovali 1383 maloobchodných prevádzok a 567 osôb. Zároveň sme vykonali 227 kontrol súkromných bezpečnostných služieb.
1: Polícia plánuje v podobných kontrolách pokračovať. Nobelovú cenu za mier získala juhoafrická právnička a bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Navi Pillayová. Akadémia ju ocenila za výnimočnú odvahu a čestnosť pri presadzovaní komplexnejšieho svetového právneho poriadku. Na tohtoročnú Nobelovú cenu za mier bolo nominovaných celkovo 287 kandidátov. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch svetového pohára. 31-ročná reprezentantka oznámila, že má v pláne štartovať v obrovskom slalome na podujatí v rakúskom Soldene, ktorý je na programe o 2 týždne v sobotu.
4: Plán je taký, že chceme ísť všetko, ale uvidíme, že ako nám to pôjde. Musíme rešpektovať aj to moje telo, aj moje koleno, takže, ale ja verím, že to pôjde všetko dobre a že pôjdem celý program. Necítim sa zle, ako som povedala, napredujeme a stále je to lepšie a lepšie, ale úprimne ja sa cítim lepšie v obrovskom slalome, momentálne ako v slalome.
1: Vlhová sa naposledy predstavila v prestížnom seriáli v januári 2024. Na domácej trati v Jasnej sa však počas obrovského slalomu vážne zranila. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou, ale s príjemnými teplotami. Cez víkend očakávame prevažne oblačné počasie aj s dažďom a teploty vystúpia zajtra maximálne na 16 až 21 stupňov a v nedeľu iba do 16. V tejto chvíli je na väčšine východu od 16 do 19, v severnej časti a na Liptove okolo 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Rádio Košice, z ktorého vás v piatok po 14. už pozdravuje Barbara. Dostali sme sa na koniec pracovného týždňa a spoločne sme to opäť zvládli. Už len dokopať toto popoludne a zaslúžený víkend je pred nami. A pred nami sú teraz už aj Maroon 5, ktorí nám z Rádia Košice zaspievajú.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice. Aj v Tatrách. 91,7.

0: Naladené máte Rádio Košice aj takto v piatok popoludní.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Konečne sme na konci pracovného týždňa, všetci sme to zvládli a to treba určite osláviť. A ako sa to dá lepšie osláviť, než nejakou dobrou hudbou, ktorá nás určite pozitívne naladí na víkend? A aj preto sa vás dnes na našom Facebooku pýtame, akou skladbou začneme tento víkend, tak nám určite bežte napísať, že aká by to mohla dnes byť. Možno to pre niekoho bude aj Green Day, ktorých si už teraz hráme.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a takto v piatok popoludní viacerí z vás určite aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodu na piatkové cesty vám praje Ivon. V Košiciach si dajte pozor na dopravnú nehodu na Festivalovom námestí v smere na triedu SNP. Je tu blokovaný pravý jazdný pruh a na Starú Spišskú cestu je to neprejazdné. Ďalšiu nehodu nám hlásite na Kostolianskej pred Kameňolomom. Ľavý pruh v smere do Košic je blokovaný a v Hniezdnom smere zo Starej Ľubovne rátajte so zdržaním. Aktuálne si postojíte v Košiciach na Vacanovej smer Furča. Ďalej vodičom pripomíname, že na Vyšnom Opátskom pri teplárni smerom na most VSS pracujú cestári v ľavom pruhu, zvýšte tu preto opatrnosť. Poďme na radary. Vy nám hlásite na Sečovskej smer Lingov, za Ďurťošíkom do Košických Olšian a na D1 pred zjazdom Štrba z Popradu. Ďakujeme, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme aj na našu frekvenciu na Spiši, kde aj na chvíľu ostaneme, pretože v Spišskej Novej Vsi je dnes jesenná burza kníh, takže ak už potrebujete doplniť svoju knižnicu, nájsť nejaké nové knihy, niečo zaujímavé, čo ste ešte nečítali, tak určite to ešte stíhate, takže blížia sa nám tie dlhé jesenné, ale už aj zimné večery a tie sa najlepšie trávia naozaj s knihou v ruke. Alebo k tomu ešte môžete pridať samozrejme aj hudbu, ideálne z Rádia Košice.

0: Ariana Grande z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov na cesty. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SNP. Je tu blokovaný pravý jazdný pruh a na Starú Spišskú cestu je to neprejazdné. Nová nehoda sa stala na Prešovskej na moste do centra. Prechádzajte tu opatrne. Na Kostolianskej pred Kameňolomom je ľavý pruh v smere do Košíc blokovaný a svoju opatrnosť zvýšťa aj v Hniezdom smer zo Starej Ľubovne. So zdržaním rátajte na Vodconovej smer Furča a v Prešove na Duklianskej a Levoč. Pripomíname, že v Košiciach sa frezuje vozovka od križovatky Moskovská po Pracká Toriska smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu a potrvá to do nedele. Aktuálne nám hlásite dva radary, a to na Sečovskej smer Lingov a za Ďurďošíkom do Košických Olšian. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom tento týždeň odmenujeme
1: raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: A to konkrétne pracovné kolektívy z Košic a Prešova raňajkami v hodnote 100 eur od pekárovej ženy. Vďaka ním si tak nielen utužíte kolektív, ale určite si aj pochutnáte na kvalitnom, ručne vyrábanom kváskovom pečive.
2: A ideálne z akej predajne? Od koho?
3: Moja najobľúbenejšia pekárenie, pekárová žena.
2: Peťo, čo vaše zamestnanie? Keď poviete kolegom, že prinesiete raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur, aká bude reakcia?
3: Myslím si, že sa tým zapraší veľmi rýchlo.
4: Dobre, takže v podstate najobľúbenejšia pekárenie, pekárová žena. A nie len moja, ale našich kolegov. Už veľmi radi máme od pekárovej ženy napríklad kroasanty, slimáky.
5: Moja najobľúbenejšia pekáreň je pekárová žena.
6: Krásne. Gratulujem, Monika, tak sa ti to podarilo. Získavaš od nás 100 eurové raňajky od pekárovej ženy.
5: Asi počujete moje kolegyne.
0: A keďže sme už dnes odmenili kolektív z Prešova, tak my samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na Košice a s niekým z vás sa ešte dnes spojíme, takže určite ostaňte naladení a nezabudnite na heslo.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice Ella Langley, máme 5 minút pred 15. a vy viete, že vždy na celú vám prinášame tie najaktuálnejšie a najdôležitejšie správy a samozrejme tomu nebude inak ani teraz o 15. Všetko je už pripravené, dozviete sa naozaj to najpodstatnejšie a to na jednom mieste, takže určite ostaňte spolu s nami.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Riaditeľ košickej cudzineckej polície čelí obvineniu. Správny súd zrušil postavenie Čurilo mimo služby. Slováci privítajú Nemcov v Prešove. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil policajta a riaditeľa košickej cudzineckej polície za trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa. Podľa dôkazov mal neoprávnene vybavovať trvalé pobyty cudzincom, ktorí na to nespĺňali zákonom stanovené podmienky. Minimálne v 6 prípadoch mal vybaviť pobyt občanom zo Sýrie a Číny. Okrem toho obvinený nemal zabezpečiť začatie administratívneho vyhostenia občana Kanady napriek tomu, že na to bol zákonný dôvod. Vedeckí pracovníci Ústavu ekológie Lesa Slovenskej akadémie vied spolupracujú s Technickou univerzitou vo Zvolene a výskumnou stanicou TANAPu na hodnotení toho, ako prírodné narušenia a klimatické zmeny ovplyvňujú fungovanie lesných ekosystémov. Osobitnú pozornosť v súčasnosti venujú podmáčaným ekosystémom. V presýchajúcej krajine pomáhajú zadržiavať vodu, poskytujú životný priestor vzácnym druhom a zároveň uchovávajú uhlík v pôde. Správny súd v Bratislave zrušil personálny rozkaz, ktorý minister vnútra Matúš Utaještok postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurilu. Utaještok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. Čurilovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mal Čurila status chráneného oznamovateľa, podľa úradu na ochranu oznamovateľov a aj podľa právnych zástupcov Čurilu sa mal minister najprv obrátiť so žiadosťou o udelenie súhlasu na tento úrad. Minister už skôr uviedol, že to nepovažoval za potrebné. Správny súd v Bratislave vlani zrušil aj personálny rozkaz o postavení mimo služby vyšetrovateľa Pavla Ďurku. Minister ho neskôr výkonu štátnej služby opäť pozbavil, pričom argumentoval novým znesením obvinenia. Policajt Juraj Svítok zas vyhral súdny spor s ministerstvom vnútra, týkajúci sa jeho preradenia z úradu inšpekčnej služby na okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar vyzval na odstúpenie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Lászla Vinča a predsedu protimonopolného úradu Csaburigoa. Maďar uviedol, že táto inštitúcia sa v uplynulých rokoch stala jedným z nástrojov na zakrývanie zločinov padlého režimu vlády premiéra Viktora Orbána, pričom nesplnila svoju povinnosť kontrolovať nakladanie s verejnými financiami. Slovenskí hádzanári odohrajú prvý domáci zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2028 proti Nemecku v Prešove. Úradujúcich vicemajstrov Európy privítajú v nedeľu 8. novembra o 18. v Tatran Handball Arene. Pre Slovákov pôjde o druhé vystúpenie v kvalifikácii a zároveň prvé pre domácim publikom. Zverenci trénerov Jána Filipa a Ľuboša Hudáka odštartujú boje o európsky šampionát vo štvrtok 5. novembra o 19. na palubovke Talianska. Dnes naďalej prevažne polooblačno, víkend už pod mrakom aj s prehánkami, zajtra 16 až 21 stupňov, v nedeľu 14 až 19, na horách chladnejšie a k tomu len slabý vietor. Momentálne je na východe do 18 stupňov, Spiš a Liptov hlásia okolo 13. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
2: Popoludnie s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové piatkové popoludne. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Ako ste počuli, tak za správy to už prebrala Romy a cesty pre vás aj naďalej kontroluje Ivon, takže vysielaciu zostavu by sme mali a doplníme teraz samozrejme aj tú hudobnú, pretože si hráme Máriu Čírovú.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník desiatka v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš dobrú prácu? Blízko tvojho domova stabilnú a zmysluplnú? Vo VVS nájdeš pracovné príležitosti po celom východnom Slovensku. 7,5 hodinový pracovný čas, 13. plat, sociálne zázemie a množstvo skvelých benefitov. Zostaň vo svojom regióne a pridaj sa k nenahraditeľným. Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Sledujte ponuky na vodárne.eu/kariéra.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého vycestujeme už aj do Portugalska. Po novom tu totiž môžu domáci miláčikovia spríjemniť pobyt v nemocnici svojim pánom. Projekt zavádza jedna z najväčších portugalských nemocníc a umožňuje pacientom stretávať sa priamo na oddelení s ich psami alebo teda mačkami. Cieľom je spríjemniť a zmierniť pocit osamelosti, psychické vyčerpanie, a to najmä teda u ľudí, ktorí v nemocnici trávia dlhý čas. Návštevy však majú jasné pravidlá a je to naozaj veľmi prísne kontrolované. Tento projekt nemocnica spustila už v júli a zatiaľ to bolo všetko v poriadku. Znie to inak celkom zaujímavo, a teda pokiaľ to nikomu nespôsobuje problémy, tak prečo nie? Problémy nám ale rozhodne nespôsobuje ani hudba, ktorú si hráme z Rádia Košice, Depeche Mode.

0: World in my eyes z Rádia Košice a my sa vašimi očami už ideme pozrieť aj na aktuálnu situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj krátko po 15. prajeme pohodu na cesty. Pozor si dajte na nové dopravné nehody, tie sa stali v Košiciach na Prešovskej pred zjazdom Dargovských hrdinov, zvyšte tú opatrnosť a pred Chmeľovom od Lipníkov prechádzajte opatrne. Postojíte si ešte stále v Košiciach na Vodconovej smer Furča, v Prešove na Duklianskej a Levočskej a v Humennom na Mierovej a Družstevnej. Ďalej vodičom pripomíname, že na Vyšnom Opátskom pri teplárni smerom na Most 2 je zaspracujú cestári v ľavom pruhu. Preto rátajte so zdržaním a do zajtrajšieho rána prebieha vo Veľkej Lomnici rekonštrukcia vozovky na Tatranskej ulici. Radary na vás striehnú na Sečovskej v oboch smeroch, za Trhovišťom do Horoviec a na konci Trebišova z Vojčíc. Hliadky máme dve, a to vo Voli za ihriskom od Strážskeho a za Topoľovkou smer Hucovce. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36591491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
0: 92,6.
2: Ako lep, čo nále zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

Rádio Košice je najbližšie k vám už aj s hudobným kalendárom. Pekný deň, pozrime sa, čo nám prináša 9. október. Narodeniny by dnes mal basgitarista skupiny The Who John Entwistle a dnes narodeninou je aj Sharon Osbourne, vdova po Ozzym Osbournovi. Pokračujeme rovno obrovskou legendou Johnom Lennonom, ktorý sa ozve ako prvý, dnes by mal 86 rokov.

Celým menom John Winston Lennon, stredné meno dostal po Winstonovi Churchillovi, je hudobnou legendou a ikonou 20. storočia, ktorý do hudobného neba odišiel síce skoro, ale jeho stopa je počuteľná dodnes a hudba, či už z Beatles, z Yoko Ono, alebo z jeho soulovej tvorby, je nesmrteľnou a presahuje nás všetkých. Rovnako ako o Johnovi Lennonovi, aj o francúzskej speváčke France Gall hovoríme v minulom čase. Narodila sa v tento deň v 47.

Reprezentujúc Luxembursko ako 17-ročná vyhrala v roku 1965 veľkú cenu Eurovízie a vtedy sa jej začala úspešná kariéra. Preslávila sa napríklad v roku 1987 piesňou Ella Ella, ktorá je podstou Ella Fitzgerald. Je to už ale 8 rokov, čo Franz Gál nie je medzi nami. Tempo ale spomalíme, v 65. sa totiž americkou jednotkou stala pieseň Yesterday od Beatles. Paul McCartney je jediným z kapely, koho v pesničke počuť. Slávna melódia sa mu podľa vlastných slov prisnila a určite vtedy netušil, že z toho bude obrovský hit a pesnička, z ktorej vzniklo už viac ako 2000 cover verzií. Ďalej nás čaká Nirvana, ktorá sa v 93. dostala na prvú pozíciu amerického rebríčka s albumom In Utero.

Ich tretí a zároveň posledný album sa mal pôvodne volať Nenávidím sám seba a chcem zomrieť, čo bol nápad Kurta Cobaina. Asi je jasné, v akom rozpoložení bol v tej dobe. Pokračujeme 9. októbra 2007, keď Alicia Keys vydala jeden zo svojich najznámejších hitov.

One bola na čele americkej hitparády 5 po sebe idúcich týždňov. U nej doma v Spojených štátoch to bola najpočúvanejšia pesnička roka a ako speváčka priznala, že je to jedna z tých piesní, ktoré sa píšu sami. Ten istý deň však vyšla aj iná známa skladba. Americký rapper Flo Rida a jeho kolega spevák T-Pain vydali pesničku Low, čo bol pre Flo Ridu debutový single.

Počuť sme ho mohli v druhom pokračovaní filmu Step Up, u nás známo ako Let's Dance. Rovnako ako pesnička No One od Alicia Keys, aj Low sa stala americkou jednotkou. Z Ameriky sa už vraciame späť do Európy, do Francúzska za speváčkou France Gall, ktorá by dnes takisto oslavovala narodeniny. Toto je jej najväčší hit Ella Ella.

0: Takto výborné nás v Rádiu Košice naladila Franz Gal a my k tomu už teraz pridáme aj informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nové dopravné nehody ste nám nahlásili v Košiciach na Hlinkovej pri Freši do centra. Prechádzajte tu opatrne a v Prešove na Bardejovskej pred Slovnaftkou k Cintorínu. Krátko sa tu zdržíte. Postojíte si v Košiciach na Hlinkovej smer Furča, na Prešovskej v smere na Palackého, Prešove na Duklianskej a Levočskej a v Humennom na Mierovej a Drustevnej. Vodičov ďalej upozorňujeme, že na ceste z Košických Olšian do Košíc je auto v priekope. Prechádzajte tu opatrne a v Prešove na začiatku Petrovianskej v smere na Šváby pracujú cesty a blokovaný je tu jeden jazdný pruh. Rýchlosť vám namerajú v Košiciach na Sečovskej z Lingova, na konci Trebišova z Vojčíc a na D1 pred zjazdom Štrba z Popradu. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Offspring a sme radi, že môžeme spoločne štartovať víkend, a to hudbou, ktorú vyberáte už tradične aj vy. Prvý komentár vyberáme tentokrát od Andrej, ktorá nám napísala, že by víkend rada začala spoločne s Backstreet Boys. Konkrétne si vybrala skladbu z roku 1999, ktorá patrí medzi naozaj najväčšie popové hity, o čom svedčí aj to, že sa dostala na prvé miesto v hitparádach, a to vo viac ako 25 krajinách. Hráme si samozrejme I Want It That Way.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Carpenter nám zaspievala krátko pred 16. v Rádiu Košice, kedy nás čakajú aj ďalšie správy. Ako je zvykom, tak o 16. sú to samozrejme regionálne. Budeme v nich hovoriť o veľmi aktuálnej téme, a to diaľnici na Zemplín, ale pôjdeme aj na Liptov. Ak chcete vedieť prečo, tak určite ostaňte s nami.

0: regionálne správy Rádia Košice.
1: Niektorí adepti na východe sa už vzdali svojej kandidatúry. Diaľnica na Zemplín podľa NDS nedostala stopku. Prešov opustili dvaja hráči. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Kandidát na post predsedu Prešovského kraja Zoltán Kašo sa vzdal kandidatúry a v nadchádzajúcich regionálnych voľbách podporí ministra Samuela Migaľa. Kašo svoje rozhodnutie zdôvodnil nájdením spoločnej reči s Migaľom pri riešení problémov rómskych komunít.
2: Ale jednoznačne sa musím rozhodnúť tak, ako som sa rozhodol. My musíme pozerať na to, kto nás v skutočnosti bude zastupovať v tejto našom kraji. Ako vidíme, že nič sa absolútne nehybe. Ako sa hovorí, hromadu peňaz chcete do rómskej komunity, ale Rómovia ešte stále žijú v 21. storočí, ako by žili 100 roky dozadu.
3: Prešovský kraj, tak ako som povedal, je najviac ohrozený kraj chudobou na Slovensku. A preto som naozaj ešte raz musím povedať veľmi rád, že sme sa dnes takto spoločne stretli na tlačovej konferencii a budeme hľadať prieniky a spôsoby, ako budeme ďalej spoločne spolupracovať.
1: Minister zdôraznil, že riešenia pre rómske komunity majú vychádzať z ich reálnych skúseností a pripravovať sa priamo v teréne. Kandidatúry sa dnes vzdala aj učiteľka anglického jazyka a kariérna poradkyňa Judita Iľašová. Z kampane na primátorku Spišskej Novej Vsi odstupuje v prospech Adnana Akrama, ktorý avizoval, že v prípade svojho zvolenia s ňou počíta vo vedení mesta. Iľašová rozhodnutie zdôvodnila snahou spojiť demokratické sily a uprednostniť záujem mesta.
4: Je to moje rozhodnutie vyvodiť politickú zodpovednosť a urobiť to, čo v tejto chvíli považujeme pre mesto za najlepšie. Do týchto volieb sme ja a môj tím vstupovali s energiou, entuziazmom a nádejou. A ak naša kampaň niečo ukazuje, tak je to to, že Spišská Nová Ves potrebuje zmenu, že ľudia zmenu chcú.
5: Chcem úprimne poďakovať Judite za jej veľmi správne a rozumné rozhodnutie. Vďaka nej majú naši voliči jasnú voľbu a skutočnú šancu na zmenu. Lebo len spájaním môžeme poraziť to, čo tu máme teraz.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov sa uskutočnia 24. októbra. Diaľnica D1 dnes meria bezmála 400 kilometrov. Na východnom Slovensku je v prevádzke vyše 14-kilometrový úsek Budimír-Bidovce, ktorý otvorili v roku 2019. Ambíciu dostavať kľúčový úsek z Bidoviec až po štátnu hranicu s Ukrajinou vyslovili viaceré vlády i politickí predstavitelia. Tak skoro to však podľa odborníkov nebude. Vyslovil sa tak pre Rádio Košice aj Eduard Buráš, ambasádor Zakarpatska na Slovensku.
6: Diaľnica na Zemplín, jej plány už existujú 30 rokov. A treba sa pozrieť na to, že aj keď vláda Slovenskej republiky to zahrnula do strategických investícií, ale vieme veľmi dobre, že do roku 2040 sa nič diať nebude.
1: Diaľničiari však nesúhlasia s tým, že by projekt diaľnice na Zemplín stopli. Potvrdil nám to hovorca Tomáš Ferenčák.
7: Príprava významného dopravného projektu pre východ Slovenska postupuje. Ukončili sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa správy o hodnotení pre úseky D1 od Bidoviec až po hranicu s Ukrajinou. Práve správa o hodnotení je nosný dokument v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ide tak o významný krok vpred v rámci celej prípravy diaľnice na Zemplín. Diaľničný ťah na Zemplín patrí medzi priority Národnej diaľničnej spoločnosti a za posledné obdobie sa projekt významne rozbehol.
1: Podľa Buraša je však potrebné zlepšiť na východe aj hraničné priechody. To, či ich diaľničiari plánujú obnoviť, sme sa od NDS nedozvedeli. Košický kraj pritom môže podľa Buraša hrať kľúčovú rolu pri obnovovaní povojnovej Ukrajiny.
8: Dnes sa oficiálne hovorí o tom v krajinách Európskej únie, že Ukrajina po vojne bude najväčším trhom obnovy v rámci po druhej svetovej vojne. To znamená, ak my chceme byť pripravení, akým spôsobom budeme na to pripravení? Tým, že nemáme infraštruktúru na hranici, tým, že nemáme dostatočné zázemie, potrebujeme sa pripraviť na to, pretože vojenská mobilita umožňuje financovanie takto závažných infraštruktúrnych projektov zo zdrojov Európskej únie.
1: Viac prinášame v reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. Liptov zaznamenal v júli výrazný medziročný rast návštevnosti. Počet ubytovaných dosiahol vyše 116 tisíc, čo predstavuje nárast do takmer 30%. Z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov to uviedla Katarína Šarafínová.
9: A zaznamenali sme aj viac ako 30-percentný nárast počtu prenocovaní. Rastla pritom domáca aj zahraničná klientela. Leto na Liptove nám ukázalo, že návštevníci nechcú iba jednu atrakciu, ale vyhľadávajú kvalitné ubytovanie, jeho veľký výber a najmä širokú ponuku zážitkov vďaka množstvu atrakcií v regióne.
1: Darilo sa vodným parkom, návštevníci vyhľadávali aj turistiku a cyklistiku a veľký záujem bol na Liptove aj o Liptovskú Maru. kádri hokejistov HC Prešov už nepokračujú slovenskí útočníci Robert Bačo a Denis Hudec. Ten má pokračovať v Trnave. V prípade Bača klubu viedol, že dostal ponuku, kde bude mať väčší priestor. Pre 23-ročného krídelníka Bača bol Prešov 5. pôsobisko v slovenskej extralige. V nej hral aj za Košice, Nitru, Nové Zámky a Spišskú Novú Ves. 33-ročný krídelník Hudec prišiel do Prešova pred prebiehajúcou sezónou po dlhoročnom pôsobení v Trenčíne. Na východe a Liptove nás čaká prevažne zamračený víkend s dažďom a slabým vetrom. Zajtra 16 až 21 stupňov, v nedeľu o 2 stupne menej a na horách ešte chladnejšie. Práve máme na východe polooblačno a 18 stupňov, Tatria a Zamagurie hlásia okolo 13 a Liptov 11 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
10: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, 16. hodinu sme už úspešne otvorili aj hudobne a budeme v tom samozrejme pokračovať aj naďalej. Zaspieva nám ešte James Blunt, ale budete počuť aj Mira Žbírku a pridáme k tomu veľa zaujímavých informácií a niekomu z vás ešte aj zavoláme, takže sa je rozhodne na čo tešiť.
1: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Zemplíne.
6: 97,0.

Naladené máte Rádio Košice a my teraz potešíme určite nejedného fanúšika Petry Vlhovej, pretože slovenská lyžiarka oznámila, že po 2,5 roku sa opäť predstaví v pretekoch Svetového pohára. Súťažiť bude 24. októbra v obrovskom slalome v rakúskom Soldene. Vlhová naposledy inak súťažila v tomto prestížnom seriáli v roku 2024, a to na domácej trati, kedy sa aj zranila, ale teraz je už našťastie v poriadku, je pripravená opäť súťažiť a to určite teší každého z nás. A teší nás aj fakt, že opäť prechádzame k hudbe, pretože z Rádia Košice sa nám o slovo hlási James Blunt.

0: Počúvate Rádio Košice a my už v čase 16.20 máme informácie pre všetkých z vás, ktorí ste aktuálne na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Všetkým vodičom prajeme pohodu za volant. Dopravné nehody ešte stále odstraňujú v Košiciach na Hlinkovej pri Freši do centra, Prešove na Bardejovskej pred Slovnavkou k Cintorínu a pred Chmeľovom od Lipníkov. Aktuálne sa zdržíte na Vodconovej a Hlinkovej smer Furča, Prešove na Duklianskej v smere na Levočsku a v Humennom na Mierovej, Družstevnej a Štefánikovej prajeme veľa trpezlivosti. Ďalej upozorňujeme, že na ceste z Košických Olšian do Košíc je auto v priekope, prechádzajte opatrne. Na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na osádzaní trvalého dopravného značenia a v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masaryková. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. Poďme sa pozrieť na radary. Tie máme na Prešovskej pred Leteckou fakultou do centra, všetci z Čečejoviec, v Bidovciach za Šelkou do Košíc, na vjazde do Sečoviec Trhovišťa a na D1 pred zjazdom Liptovský Ján do Liptovského Mikuláša. No a jednu hliadku ste nám nahlásili na triede SNP pri obchodnom centre Terasa ku kruhovému objazdu. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a to aj takto v piatok popoludní.
1: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
0: Aj na konci ďalšieho pracovného týždňa ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov a určite ste urobili dobre, pretože ideme odmeniť ďalší pracovný kolektív, a to tentokrát Košíc, a to raňajkami v hodnote 100 eur od pekárovej ženy.
2: Áno, prosím.
0: Pekný deň, hovorím s Natáliou.
2: Áno, áno, Natália.
0: Ahoj, tu Barbara z Rádia Košice. Máš na mňa minútku, dúfam, že ťa nevyrušujem.
2: Áno, áno, mám čas, samozrejme.
0: Si ešte v práci, alebo už sa ti začal víkend?

0: Nie, doma som.
1: Doma si. A máš aj nejaké plány na víkend, niečo špeciálne, alebo to bude len taká pohodička?
0: Tak v sobotu klasika upratovanie a v nedeľu, keďže som mal tento týždeň meniny, tak máme také medzirodinné posedenie.
1: Niekedy treba takýto aj pokojnejší, dajme tomu víkend, po dlhom týždni v práci, ale veľa určite v tej práci robí aj taký kolektív. Vy ste v práci dobrý kolektív?
0: Výborný, výborný, samé ženy, super.
1: Takže ženská sila a zvyknete aj raňajkovať spolu s kolegyňami?
0: Áno, áno, áno, určite áno. Nie akože každý deň, čo som donesie, ale samozrejme máme aj také spoločné, keď niečo obujeme, alebo keď len tak skrátka sa rozhodneme, že si ideme spríjemniť ráno a vtedy máme také spoločné obžerstvo.
1: Tak to je veľmi pekné. A čo máte tak najradšej? Slané, sladké, alebo je to skôr taká kombinácia?
0: Tak samozrejme, sladké a sladkým to skončiť s kavičkou.
1: Tak to je úplný ideál, súhlasím. A je možno aj nejaká taká pekáreň, ktorá je tvoja najobľúbenejšia?
0: Určite, určite. Prvé na to som našla aj kolegyne. Je to teda moja najobľúbenejšia pekáreň, prvá žena. A tam skrátka výborné pečivo. Už sme si aj prešli rôznymi, sme mali niekedy, že ten pend, šokolád a croissanty, teraz skôr tie štrúdle, tak stále niečo iné tam ochutnávame a stále na niečom inom sme závisli. Takže tak.
1: Tak to veľmi teda rada počujem a som aj rada, že ti môžem oznámiť, že vyhrávaš pre svoj pracovný kolektív, pre svoje kolegyne raňajky od pekárovej ženy v hodnote 100 eur.
0: Wow, ďakujem veľmi pekne.
1: Aj to prezradíš kolegom, že si vyhrala, alebo ich prekvapíš až v pondelok?
0: Asi prekvapím, áno, áno, asi až keď proste už bude metko, tak to tam proste len tak vybalím na nich.
1: Tak to budú mať určite dobrý pondelok, viem si to predstaviť. A keď už teda zvyknete aj nakupovať v tej pekárovej žene, tak na akú prevádzku zvyknete chodiť?
0: Stále iba Bastión, vlastne to máme aj najbližšie a tam sa aj celkom stále dá zaparkovať a je tam veľmi akože príjemný personál, milé pani predavačky, takže tam to máme radi.
1: Áno, a okrem toho je teda ešte aj v multicentre na Štúrovej Pekárová žena a aj v Prešove a na Spiši či v Kežmarku, takže tých prevádzok je naozaj veľmi veľa. Tak ja ti teda, Natália, ešte raz gratulujem a ostaň mi prosím ešte na linke.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Tak ukončiť pracovný týždeň s vidinou chutného pečiva hneď v pondelok ráno určite nie je zlé. My budeme v súťaži samozrejme pokračovať aj budúci týždeň, takže ak ste zatiaľ nevyhrali, stále máte šancu. Stačí sledovať sociálne siete Rádia Košice.
2: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.

0: najlepší na svete je smiech.
1: Polomiga ich medicína z Rádia Košice a v tejto chvíli už aj užitočné informácie pre všetkých za volantom.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: So zdržaním ešte stále rátajte v Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej smer Furča a v Prešove na Duklianskej a Bardejovskej. Vodičov ďalej upozorňujeme, že v Košiciach na ulici Československej armády pred odbočkou na Zimnú prebiehajú práce na ceste a je tu blokovaný pravý pruh a v Humennom je úplne uzavretá okružná križovatka Laborecká námestie Slobody, potrvá to do zajtra do 12. Rýchlosť vám namerajú v Sečovciach pri poliklinike smer Dargov a na konci Michaloviec do Postišoviec. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť telefonicky, alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Mariana Čekovského. Pokračujeme už aj s vašimi hudobnými tipmi, pretože na našom Facebooku sa vás pýtame, akou skladbou odštartujeme tento víkend. Dominika nám napísala, že ona by ho rada odštartovala s Tears for Fears a ich Everybody Wants to Rule the World na začiatok víkendu. Veľmi dobrý víkend. Ide o jeden z najväčších hitov 80. rokov a dokonca v roku 1986 skladba získala ocenenie za najlepší britský single roka. My si ju už v tejto chvíli hráme z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj v piatok pred 17. Ďalšia hodinka je už takmer za nami a to znamená, že v štúdiu nebudem sama. Pridá sa ku mne totiž Romana, pretože nás čakajú ďalšie správy. V tých sa vyberieme do Prešova, kde sa bude tiež zlacňovať MHD. Reč bude aj o energopomoci a v športe sa vyberieme na ľadovú plochu. Viac detailov si už ale povieme priamo v správach, preto ostaňte spolu s nami.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Aj v Prešove dočasne zlacnie MHD na polovicu. Slovensko má podľa ministerky dosť plynu na zimu. Pokračuje hokejová extraliga. Je 17 hodín. Sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Aj v Prešove sa základné cestovné MHD od 12. októbra dočasne upraví na úroveň aktuálneho zľavneného cestovného. Za DPMP hovorí Vladimír Tomek.
2: Opatrenie sa týka základných jednorazových cestovných lístkov bez ohľadu na spôsob platby a rozsah ich časovej platnosti, ako aj základných mesačných predplatných cestovných lístkov s platnosťou do 30 dní. Existujúce zľavy pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené cestovné, zostávajú zachované.
1: Dočasná úprava cien platí zatiaľ do 10. novembra. Energopomoc bude aj v roku 2027 fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne. Ministerka hospodárstva Denisa Saková uviedla, že ak by adresná nebola, hrozili by Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie. Uviedla tiež, že Slovensko je na zimu pripravené.
3: 6. oktobra spoločnosť SPP naplnila zásobníky na požadovanú úroveň 35% spotreby plynu Slovenska v objeme prepočítané 17,5 terawatthodiny. Na nastávajúcu vykurovaciu sezónu pripravili mix plynu v nasledovnej podobe. Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, ktorý môžeme využívať do septembra 2027. Máme krátkodobé kontrakty, ktoré môžeme využívať v prípade výkyvov dodávok plynu a máme, ako som spomínala, zásobníky plynu naplnené na požadovanú úroveň.
1: Náklady na plnenie všeobecného hospodárskeho záujmu budú podľa generálneho riaditeľa SPP Martina Húsku známe až po skončení vykurovacej sezóny. Pre obavy o bezpečnosť zrušili dnešné vyučovanie v 50 poľských školách. Rozhodnutia prijali po včerajšom útoku, keď 15-ročný bývalý žiak základnej školy zaútočil na 3 osoby, z ktorých jedna zraneniam podľahla. Deň predtým 19-ročný mladík zranil nožom 9 osôb, ktoré nie sú v ohrození života. Polícia okrem toho zadržala najmenej 10 mladistvých pre podozrenia z vyhrážok alebo plánovania útokov. Na žiadosť ministerky školstva sa dnes a v pondelok vo všetkých vojvodstvách uskutočnia stretnutia školských inšpektorov riaditeľmi základných a materských škôl venované práve téme bezpečnosti. Naša najvyššia hokejová súťaž má dnes na programe 9. kolo. Už o necelú pol hodinu rozohrajú stretnutia Banská Bystrica Slovan, Michalovce Poprada, Spišská Nová Ves Prešov. O pol hodinu neskôr vhodia úvodné boli zápasov Liptovský Mikuláš Žilina, Trenčín Nitra a Zvolen Košice. Útočník oceliarov Tomáš Jurčo.
4: My ideme do každého zápasu s tým, že chceme hrať ten svoj hokej viac defenzívny a takto pôjdeme aj do toho Zvolena hrať zodpovedne a to je vlastne kľúč k nášmu úspechu. Samozrejme, presilovky nám musia vychádzať tak, ako nám idú doteraz. Je to veľmi dôležitá súčasť sezóny.
1: Súboje proti Zvolenu sú za každým špeciálne pre banskobystrického odchovanca Patrika Lampera.
5: Tak určite áno, ale už je to nejakých ten pár rokov, čo už nie som v Bystrici. A akože je to pre mňa stále také iné, ale nie je to už také derby, ako to bývalo predtým. My tam pojeme s tým našim hokejom poctivo vzadu a čakať na ich chyby.
1: Víkend na východe a Liptove už prevažne pod mrakom aj s prehánkami. Zajtra 16 až 21 stupňov, v nedeľu 14 až 19, na horách chladnejšie a k tomu len slabý vietor. Na východe práve teplomer ukazuje 17 až 18 stupňov, v Poprade je 12, Stará Ľubovňa má okolo 13 a Liptovský Mikuláš hlási 11 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Romana Vahaľová.
6: Popoludne s Rádiom Košice.

počúvate Rádio Košice. 17. hodinu nám hudobne otvoril Patrik Nuol. Sme radi, že ste si nás aj dnes vybrali ako svojich spoločníkov, a to kdekoľvek nás máte naladených. My sme najbližšie k vám a tento piatkový podvečer si ešte užijeme okrem iného aj s dobrou hudbou. Od mikrofónu pozdravuje naďalej Barbara a strieda ma hudobne aj Bystrík.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Naladené máte Rádio Košice a my veríme, že máte pohodový záver pracovného týždňa.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Takto po 17. už väčšine hádam padla aj v práci a štartujete tak víkend, a to aj s Rádiom Košice. My pomáhame, teda najmä hudobne, a hráme vám na želanie. Samantha nám napísala, že ona by si rada vypočula Coco Jumbo od nemeckej skupiny Mr. President. Vďaka tomuto letnému hitu sa tak ocitneme na pláži a doprajeme si aspoň trocha letného slnka, a to sa takto v októbri absolútne hodí.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: Košice sme sa preniesli hudobne do letných mesiacov a teraz sa vraciame späť do reality, pretože Ivon vie, ako to aktuálne vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Humennom je úplne uzavretá okružná križovatka Laborecká, na meste Slobody malo by to potrvať do zajtra do 12. A zajtra ráno by mala byť ukončená rekonštrukcia vozovky vo Veľkej Lomnici na Tatranskej ulici. Radary nám hlásite na Palackého pri Slovnaftke na námestí Osloboditeľov, na Jantárovej pred podnikateľským centrom Gauparku, na triede Ludvíka Svobodu za obchodným centrom Torisa k Showboxu a na D1 na zjazde Liptovský Hrádok z Popradu. Hliadku máme jednu, a to na Toriskej pri galérii v oboch smeroch. Ďakujeme, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
1: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
2: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, aj takto v piatok podvečer vyberáme sa už aj do Francúzska, kde sa zajtra v Lyone začína festival klasických filmov, na ktorom sa premietajú filmy zo Zlatého fondu svetovej kinematografie, a to aj tej slovenskej. Konkrétne film Vtáčkovia, siroty a blázni od režisera Juraja Jakubiska sa dostal až medzi 5 filmov, ktoré boli vybrané na medzinárodný trh klasického filmu. Pôjde o prvý slovenský film na tomto festivale, ktorý bol iba nedávno digitálne reštaurovaný. Tak síce prvý, ale určite verme, že nie posledný. Od filmov už teraz prechádzame aj späť k hudbe a hráme si Mackenzie McKay.

0: Republic aj Hits a v čase 17.40 už v Rádiu Košice aj postrehy z dopravy od vás, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to na cestách zatiaľ pokojné, vodičom avšak pripomíname, že v Humennom je úplne uzavretá okružná križovatka Laborecka na meste Slobody. Malo by to potrvať do zajtra do 12. A na D1 bude dnes o 22. kvôli geodetickému meraniu mosta Hybica uzavretý ľavý jazdný pruh medzi križovatkami Hybe a Liptovský hrádok do Bratislavy. Potrvá to do zajtrajšieho rána a obchádzka vedie cez obce. Poďme sa pozrieť na radary. Je na vás striehno na Palackého pri Slovnaftke na námestí Osloboditeľov. Na Jantárovej pred podnikateľským centrom Gauparku, na triede KVP za Lunikom 9 od Optimy, v Šaci do Čečejoviec, vo Vojčiciach pred Cintorínom Strebišova. No a hliadky máme dve, v Košiciach na Toriskej pri Galérii v oboch smeroch a v Prešove na Armáde generála Svobodu za Kauflandom von z mesta. Ďakujeme, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aj naďalej ladíte Rádio Košice a piatky u nás patria vašim hudobným želaniam, ktorými dnes štartujeme víkend. Keď padne táto otázka na našom Facebooku, tak jedna vec je 100% istá, a to, že niekto z vás si zaželá Hex a ich v piatok podvečer. Úplne tomu rozumieme, iba málo čo vystihuje koniec pracovného týždňa viac než tento single. Dnes nám napríklad písala Jana, ale aj Julius, tak už si teraz Hexákov užite.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spôr.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Keď dostaneš chuť na niečo naozaj výnimočné, daj si Henry Vajce od slovenskej spoločnosti Perkins Poprad. Obľúbená klasika, ktorá poteší nielen na raňajky, desiatu, ale aj kedykoľvek počas dňa. A ak máš rád poriadnu iskru, ochutnaj Henry Vajce Pikant. Chuť, ktorá stojí za to. Dokonca v dvoch verziách. Klasik alebo Pikant. Perkins. Keď lahôdky, tak s chuťou. perkinsslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: therapist planted stationary.
1: Máte Rádio Košice aj takto v piatok 5 minút pred 18. O tomto čase ste už pravdepodobne doma a môžete si tak vydýchnuť po celom týždni. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, ale dnešný večer vám ešte spríjemní samozrejme aj náš Karol a my sa počujeme opäť v pondelok.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Ďalší prieskum o košickom primátorovi hovorí o zmene vo vedení mesta. Vodiči v Košiciach musia počítať s obmedzeniami. Young Angels zmenili filozofiu. Krátko po 18:00 sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Len včera sme vám priniesli v spravodajstve prieskum, ktorý nám zaslal volebný tím súčasného primátora Košíc Jaroslava Polačeka a ktorý odkazoval na jeho tesnú výhru v nadchádzajúcich voľbách. Dnes však volebný tím ďalšieho kandidáta Martina Mudráka zaslal nový prieskum agentúry Focus, ktorý hovorí, že by vyhral súčasný starosta KVP Ladislav Lorinc s 29,2%, druhý by bol Martin Mudrák s podporou 21,3% a súčasný primátor Jaroslav Polaček v ňom získal 20,9%. Prvú štvoricu zatvára starostka Jazera Lenka Kovačevičová s podporou niečo vyše 15%. Tento prieskum sa uskutočnil na vzorke 517 respondentov od 24. septembra do 7. októbra. A pri téme volieb ostávame, pretože v Rádiu Košice sa intenzívne venujeme blížiacim sa spojeným voľbám. V tejto súvislosti vám v spravodajstve aj na portáli košiceonline.sk postupne prinášame rozhovory s kandidátmi na starostov, primátorov a županov východoslovenských samospráv. Dnes sa pozrieme na hlavné vízie, s ktorými idú do volieb kandidáti na Jazere a v Krásnej. Mestská časť nad Jazerom eviduje 9 kandidátov. Na naše otázky odpovedal Richard Belli, ktorý vstúpi do volieb ako nezávislý.
2: Najhlavnejšou prioritou mojej volebnej kampane je poriadok, parkovanie a pokojný život obyvateľov. Ak uspejem vo voľbách, za najväčšiu výzvu považujem zvýšenie investičnej aktivity mestskej časti do projektov slúžiacich jej rozvoju a zabezpečenie zdrojov finančného krytia týchto projektov tak, aby mohli byť realizované a tým poslúžili obyvateľom mestskej časti.
1: O funkciu starostu sa uchádza aj Bernard Berberich, a to s podporou KDH, Maďarskej aliancie, strany Rómskej koalície a Sme rodina.
3: Moje priority sú jasné. Čisté, bezpečné a živé sídlisko nad jazerom. Chcem pokračovať v systematickom skrášľovaní verejných priestranstiev a zelene. Najväčšou výzvou bude udržať vysoké tempo rozvoja a vytvoriť z jazera domov pre všetky generácie. A rovnako musíme udržať aj silnú sociálnu sieť a dostupné služby pre našich seniorov, a preto sa budem snažiť čerpať finančné prostriedky z eurofondov aj iných výziev všade tam, kde je mestská časť oprávneným príjemcom.
1: Svoju kandidatúru ešte v lete oznámil aj Peter Čech, ktorý je krajským predsedom SaS v Košiciach. Zároveň získal podporu stran Hnutie Slovensko, Občianska konzervatívna strana, Za ľudí, Nová, Maďarské fórum, Demokratická strana, Občiansky demokrati Slovenska, PS a Demokrati.
4: Naše sídlisko už dávno malo vyzerať inak, krajšie a modernejšie. Preto prinášam pre jazero jasný plán. Uvedomujem si však, že nič z toho nedokážem sám. Budem aktívne spolupracovať s mestom, župou aj s ministerstvami. Mojou najdôležitejšou úlohou ale bude motivovať k spolupráci jazerčanov. Chcem, aby sme sa spoločne angažovali a vytvorili jednu veľkú, silnú komunitu. Jednoducho, menej reči, viac skutkov.
1: S podporou strán Smer, Hlas, SNS, Republika a Právo na pravdu kandiduje Katarína Hermeliová. Na naše otázky odpovedala, že hlavnou prioritou je sociálna oblasť, dostupné služby pre seniorov, zdravotne znevýhodnených a pre rodiny. Spomenula tiež parkovanie či pravidelné stretnutia s obyvateľmi. Odpovede na naše otázky nám zaslala tiež Anna Jenčová, ktorá kandiduje ako nezávislá.
5: Najväčšou výzvou je bezpečnosť a s tou súvisiaca likvidácia osad. Túto problematiku je potrebné riešiť komplexne s mestom a štátom, a to súborom opatrení, včítanie vzdelávania aj dospelých, ich motivácia pre lepšie životné podmienky, výchova k plánovanému rodičovstvu, sanácia rodín, nastavenie podmienok pri predelení bývania a ich kontrola a rovnosť pred zákonom. Sociálna práca s týmto etnikom nie je o zriadení kancelárie, ale o práci v teréne. Ak okamžite nezačneme, o pár rokov budú Košice jedna veľká osada.
1: Na postarostu Jazera kandidujú okrem spomínaných aj Michal Capcara, Lucia Klejnová, Marek Mačinga a Martin Seman. S nimi sa nám však nepodarilo skontaktovať. A presúvame sa aj do susednej Krásnej, kde má o funkciu vedenia mestskej časti záujem 5 kandidátov. Lukáš Kunca kandiduje s podporou Občianskej konzervatívnej strany.
6: Mojou prioritou je nielen doprava a infraštruktúra, ale aj obnova verejných priestorov. Preto potrebujem využívať aj malé granty vo väčšej miere. Prioritou je otvorenejšia samospráva v podobe participatívneho rozpočtu. Najväčšou výzvou bude dobiehanie investičného dlhu pri zodpovednom rozpočte, rastúcich nákladoch a konsolidácii. Zároveň treba realisticky zladiť očakávania s tým, čo sa dá za 4 roky skutočne urobiť bez výhovoriek.
1: Odpovede evidujeme aj od Petra Mátraja. Mestskú časť by chcel viesť tiež ako nezávislý kandidát.
7: Krásna sa rýchlo rozrastá a infraštruktúra musí s týmto rozvojom držať samozrejme krok. A preto moje priority sú jasné. Doprava, bezpečnosť, verejný priestor a infraštruktúra. Doprave by som chcel riešiť rekonštrukciu Ukrajinskej ulice, pretože je totálne zdevastovaná. Znovu by som otvoril tému obchvatu Krásnej, pretože táto doba si to už pýta. A posilnil by som spoje MHDčky. Bezpečnostný väčší poriadok a samozrejme prítomnosť bezpečnostných zložiek v uliciach.
1: Okrem Kuncu a Mátraja kandiduje v Krásnej aj Slavomír Jánošík, František Klik a súčasný starosta Peter Tomko. Ich stanoviská k našim otázkam však nevidujeme. Kompletné odpovede všetkých kandidátov, na ktorých sme našli voľne dostupné oficiálne kontakty a ktorí nám do uzávierky zaslali svoje odpovede, nájdete na portáli košiceonline.sk v sekcii Voľby 2026. Košický kraj spúšťa komplexnú modernizáciu zdravotníckeho zariadenia nad jazerom. Projekt sa dotkne prakticky všetkých kľúčových častí objektu. Energetická úspora by po dokončení prác mala podľa zástupcu zhotoviteľa Radoslava Jakaba presiahnuť 40%.
8: Museli sme si ako firma urobiť vlastnú expertízu, napočítať potenciálne úspory, ktoré boli jedno zo súťažných zložiek, napočítať potenciálne náklady bez projektovej dokumentácie a s tým ísť do súťaže. Čiže potrebovali sme teda aj na našej strane silnú expertízu, ktorú máme. Ako som už spomenul, zrealizovali sme už viacero takýchto projektov s dobrými výsledkami, dosahujeme tam slúbené úspory, dokonca ich prekračujeme.
1: Rekonštrukcia má trvať približne 2 roky a práce budú prebiehať počas plnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Organizácia je preto nastavená tak, aby boli obmedzenia pre pacientov a zdravotnícky personál čo najmenšie. Kraj si podľa župana Rastislava Trnku na obnovu nemôže vziať štandardný úver, keďže v rámci miestnych lekárov nejde o jeho vlastných zamestnancov a budova nie je štandardnou poliklinikou.
9: Avšak ide o náročné budovy, napríklad táto sa bude rekonštruovať za 25,7 milióna eur a keď si zoberiete pomerne aj ostatné polikliniky, tak sa bavíme o nejakých 100 miliónoch eur, ktoré treba investovať do týchto polikliník, na ktoré nie sú eurofondy.
1: V cene obnovy sú aj služby na 14 rokov. Počas tohto obdobia nesie plnú záruku za stavebné práce zhotoviteľ a kraju tak nevznikajú žiadne náklady spojené s údržbou zdravotníckeho zariadenia. Univerzitná nemocnica otvorila petangovú dráhu pre klientov denného psychiatrického stacionára. Ide o jediné petangové ihrisko na Slovensku, ktoré bolo v nemocnici vybudované výhradne pre potreby klientov psychiatrickej kliniky. Pokračuje špeciálna pedagogička Marta Sabolová.
10: Pohyb je pre našich klientov veľmi dôležitý. Pre ostatné diagnózy je kľud na lôžku, ale my potrebujeme pohyb. Čiže mimo tých aktivít, kde chodívame na výlety, tak táto hra, keď môžeme zbehnúť z denného stacionára tuto dole do záhradky, tak máme aktivity až do poludnia.
1: Otvorenie petangovej dráhy načasovali v súvislosti so zajtrajším Svetovým dňom duševného zdravia. A na záver ešte jedno upozornenie. Magistrát avizuje čiastočné obmedzenie dopravy pred križovatkou Moskovská trieda Popradská Toriská. Ráno tam odštartovali práce na oprave vozovky, konkrétne na jazdných pruhoch v smere do centra. Potrvajú do nedele a počas nich je doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Obmedzenia čakajú motoristov kvôli prácam aj na Klimkovičovej ulici, a to do konca budúceho týždňa. Basketbalový klub Young Angels Košice sa v predošlých rokoch zameral na výchovu mladých hráčok a počas minulého ročníka vypadol z elitnej štvorky typu z extraligy. Pred aktuálnou sezónou však angažoval 4 americké hráčky a podľa generálneho manažéra Daniela Jendrichovského sa chce opäť sústrediť aj na výsledky.
11: Posledných 5 rokov ja som dal prednosť pred výsledkami výchove tých hráčov a sú niektoré veci, ktoré nevyšli aj z hľadiska toho, že proste to, aká je moja predstava, aká je predstava niektorých rodičov a hlavne detí, tam sa to rozchádza. Tento rok som povedal, že dáme tomu výsledku ďaleko väčšiu prioritu a s tým, že určite stále budeme dať mladým hráčkam minuty.
1: Do žlto-modrého tímu Anielok sa po pôsobení v konkurenčných kluboch z Ružomberka a Banskej Bystrice vrátila Dominika Urbanová, ktorá sa po letnej svadbe premenovala na Bančákovú.
12: Tak sme sa dohodli vlastne s trénerom, boli sme v kontakte cez leto a zdalo sa mi to ako dobrá vec. Máme teraz presne 4 Američanky, tak budeme sa snažiť o čo najlepší výsledok v sezóne.
1: Cieľom posilneného družstva Young Angels je návrat na medailové pozície. Opäť Daniel Jendrichovský.
11: My s týmto družstvom určite si nemôžeme dávať iný cieľ ako hrať o medaily. Ide o to, že tá sezóna je ešte strašne dlhá a uvidíme, ako sa to celé Slovensko bude vyvíjať. Proste predikovať, čo bude v apríli, je veľmi skoro, ale momentálne určite máme družstvo, ktoré môže hrať o medaily.
1: Košičanky vyhrali vo včerajšom zápase tretieho kola v Bratislave nad Slovanom 64-53 a v tabuľke ostávajú naďalej bez prehry. Štvrtý duel odohrajú zajtra doma proti Trenčínu. V metropole východu nás čaká prevažne oblačný víkend aj s dažďom. Zajtra 18 až 20 stupňov, v nedeľu 11 až 13 a k tomu len slabý vietor. Východ má v tejto chvíli do 16 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je 10 až 11. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný piatok praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Pohodový piatkový večer z Rádia Košice prajeme. Spoza mikrofónu vás už pozdravuje Karol. Metropolitné správy máme už za nami a nič nám nebráni v tom pokračovať v dobrej hudbe, ktorej máme vždy dostatok. Ostaňte preto určite naladení.
1: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Rádiu Košice Teddy Swim s Mr. Know It All. My sa už presúvame na cesty, kde je naša Ivon, ktorá vie všetko, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov na cesty. Pozor si dajte na novú dopravnú nehodu, a to v Košiciach na Moldavske na kruhovom objazde v smere k spoločenskému pavilónu. Prechádzajte opatrne a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďalej pripomíname, že do nedele sa frezuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Torišská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu a od polnoci bude tu na obranisko kvôli údržbe uzavretý. Obmedzenie potrvá do stredy večera. Rýchlosť vám namerajú na triede Ludvíka Svobodu za Lidlom k poliklinike Východ, na Palackého pri Slomnatke do centra, na Jantárovej pred podnikateľským centrom Gauparku, na Slaneckej pri Tesku smer most BSS a na D1 pred zjazdom z Pišskej Potradie do Popradu. No a jedna hliadka je na Gemerskej pri škole Kukasový. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Ladíte jediné východoslovenské rádio, máme piatok a víkend sa nám už pomaly blíži a nikto z nás nechce, aby sa skončil príliš rýchlo. Pomôcť k tomu môže, ak sa pomalíme my a ideálne pri aktivite, ktorá sa nedá robiť rýchlo a uponáhľane. Už zajtra približne o 9:30 sa v Botanickej záhrade v Košiciach uskutoční workshop, ktorý vám ukáže, ako správne maľovať akvarelom, teda vodovkami. Keďže sa to odohrá v Botanickej záhrade, maľovať sa budú práve kvety, krásne dálie. Kurz je určený pre všetkých začiatočníkov, takže si na svoje prídu aj tí, ktorí štetec naposledy držali na hodine výtvarnej na základnej škole. Teraz už farby a štetce necháme tak a budú nás zaujímať najmä tóny, keďže v Rádiu Košice sa to stále točí okolo hudby. Hráme si Sebastiána a poetiku Nevinná.

0: Počúvate Rádio Košice. Sme radi, že ste s nami aj všade, kde nás počúvate a užívate si piatkový večer. Nezabúdame ani na vás, ktorí ste za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Hlavnú ulicu. Premávka od Kasárenského námestia je vedená po Hlavnej ulici smerom na námestie Maratónu mieru. Doprava smerujúca po Jednosmernej ulici Mesiarska je odklonená z práce Poštová smerom na Alžbetinu. No a dnes o 22. bude kvôli geodetickému meraniu mosta Hybica uzavretý ľavý jazdný pruh medzi križovatkami Hybe a Liptovský hrádok do Bratislavy. Potrvá to do zajtrajšieho rána a obchádzka vedie cez obce. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na triede SNP za amfiteátrom k nemocnici, na konci Sečoviec smer Dargov a na D1 pred zjazdom Spišské Podhradie do Popradu. To je z dopravného servisu všetko, pekný večer na cesty vám praje Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že nás aj naďalej ladíte a užívate si piatkový večer v našej spoločnosti. V dobe umelej inteligencie sa hovorí, že množstvo ľudí môže prísť o svoju prácu a prví, o ktorých sa hovorilo, boli fotografi a grafici. Britská BBC informuje, že práve v Anglicku sa školskí fotografi sťažujú na to, že miesto toho, aby rodičia za fotku svojho školáka zaplatili, radšej si odfotia vzorové fotografie, ktoré slúžia ako katalóg, tie nahrajú do AI, pripoja k tomu fotku svojho dieťaťa a voilà, majú hotovo. Fotografi upozorňujú, že je to proti autorským právam, keďže sa používa šablón na niekoho iného a zároveň pripomínajú, že nie je úplne rozumné krmiť AI fotkami svojich detí. Nikdy neviete, čo sa s našimi dátami môže diať na druhej strane. Osobne si neviem predstaviť, že by som si na chladničku dal hociakú AI fotku a nie je to ešte fotku svojho dieťaťa, ktorá vlastne ani nie je skutočná. To našťastie ešte nie je môj problém, poďme skôr vyriešiť, čo si teraz zahráme. Ja navrhujem Rehab, Dream Inside a Dream. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: S rádiom Košice.
5: Hralo sa divadlo v Košiciach, kým ešte nestála budova divadla?
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Z Rádia Košice nám takto tesne pred 19. doznieva Robbie Williams. Hudbu už o malú chvíľu vystriedajú tie najnovšie informácie v našich správach, ktoré si pre vás opäť pripravila naša Romy. Zavítame v nich napríklad na Horný Zemplín, povieme si o novinke, ktorú majú v humenskej pôrodnici, pôjdeme aj k susedom do Českej republiky, kde ich dnes čaká volebná noc a v športe sa povenujeme majstrovstvám Európy v streľbe. Viac už neprezradím, zvyšok už po Trojovi Sivenovi. Nech sa dobre počúva.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Humenská pôrodnica obstarala gauč pre rodičky. Danko trvá na nominácii KUFU za ministra. Varga získal striebro v trape. Bolo 19 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Jednou z hlavných výhod pôrodného gauča, ktorý obstarali v humenskej pôrodnici, je možnosť reagovať na potreby vlastného tela. Podľa Bianky Krejčijovej zo siete nemocníc je ergonomicky navrhnutý tak, aby žene poskytoval oporu a zároveň jej umožňoval meniť polohy počas jednotlivých fáz pôrodu.
2: Medzi ďalšie benefity pôrodného gauča patrí aj zmiernenie pôrodných bolestí a s tým súvisiaca nižšia potreba analgetík. Podporuje prirodzený priebeh pôrodu bez nutnosti nástrojových zásahov, môže prispieť k zníženiu výskytu epiziotómií, teda nástrihov hrádze, a zároveň zvyšuje šancu na nekomplikovaný priebeh pôrodu.
1: Na gauči môže rodiť každá žena, ktorej to jej fyzický stav, kondícia a hybnosť dovoľuje. Šéf koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko trvá na nominácii štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa KUFU na post šéfa tohto rezortu. Ozrejmil, že nomináciu začiatkom budúceho týždňa ešte raz doručí premiérovi Robertovi Ficovi. Bude tiež požadovať vrátenie odmien.
3: Bol som zrozený včera z výšky odmien, ktoré Tomáš Taraba dal svojmu okoliu. Vedie úplne choré, aby niekto za 9 mesiacov na ministerstve mal hrubý príjem na úrovni 150 000 eur. Takých ľudí je v okolí Tarabu X. Aj pán premiér bol šokovaný a môžem povedať, že sme sa dohodli na nových pravidlách odmeňovania, aby bol stanovený strop na také odmeny.
1: Na situáciu reagovalo tiež opozičné hnutie Slovensko. Avizuje podanie trestného oznámenia a do parlamentu opätovne predkladá legislatívny návrh na zastropovanie odmien pre štátnych úradníkov. V Česku sa dnes popoludní otvorili volebné miestnosti vo voľbách do obecných zastupiteľstiev a tretiny senátu. O mandát v zastupiteľstvách sa uchádza vyše 190 000 kandidátov a o 27 senátorských kresiel má záujem 154 ľudí. Občania môžu v prvý deň volieb hlasovať do 22. Európska únia má vážne obavy v súvislosti s dodržiavaním demokratických štandardov v Turecku, vyhlásila to eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. Zároveň upozornila, že zásahy proti základným právam ešte viac vzdialujú Ankaru od jej snahy vstúpiť do Európskej únie. Slovenský strelec Erik Varga získal striebro na majstrovstvách Európy v Grécku v disciplíne trep. Vo finále bol nad jeho sily len Turek Tolga Tuncer, ktorý zdolal slovenského veterána až v dodatočnom rozstrele 3-2. Tuncer aj Varga minuli z 30 rán len jednu, obaja 10 v poradí. Víkend už prevažne pod mrakom aj s prehánkami, zajtra 16 až 21 stupňov, v nedeľu 14 až 19, na horách chladnejšie a k tomu len slabý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Počúvate večerné piatkové rádio Košice. Celý týždeň som čakal, kým budem môcť použiť toto slovné spojenie, ale áno, víkend je už za rohom. Verím, že už máte rôzne plány, ako ho strávite. Ja plánujem relax pri dobrej knihe alebo nejakom filme. Cez týždeň na to nebol čas, tak si to vynahradím už zajtra. Ak ste však ešte v práci, alebo sa do nej ešte len chystáte, poďte to spolu s nami dotiahnuť do konca. S dobrou hudbou to pôjde určite ľahšie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na šariši.
2: 90,8.

Počúvate jediné východoslovenské rádio aj takto v piatok večer. Mám na vás takú otázku, aké meno vám v hlave vyskočí, keď sa povie popová kráľovná. Možností je mnoho, Lady Gaga, Britney Spears, J-Lo, Shakira a tak ďalej. Mohli by sme menovať až do zajtra, ale podľa mňa v tomto zozname nesmie chýbať Rihanna. Tá síce posledný album vydala už pred 10 rokmi, je neskutočné, ako ten čas letí, ale v nedávnom rozhovore však nepriamo naznačila, že má v zásuvke množstvo nevydaného materiálu a že sa to môže blížiť až k 200 nahrávok. Rihanna sa počas týchto 10 rokov venovala mamičkovským povinnostiam, no jej partner A$AP Rocky prezradil, že pomedzi to stále nahráva, pretože sa hudby nechce len tak vzdať. O jej novom albume sa špekuluje už niekoľko rokov, no stále nič, tak uvidíme, kedy to teda príde. Zahrajeme si zatiaľ niečo overené časom, čo nikdy nesklame, je single Umbrella.

Na večernú dinner party nás pozval Niall Horan. Viem, že večer by sme už nemali veľmi jesť, ale ja za to veľmi nemôžem, keď vtedy najlepšie chutí. Ak náhodou držíte dietu a týmto som vám trošku urobil chúťky, tak sa veľmi ospravedlňujem. Teraz si dáme spoločne niečo, čo má 0 kalórií, no obsahuje veľa hudobných živín. V Rádiu Košice Olly Murs, You Don't Know Love.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že môžeme byť najbližšie k vám aj počas piatkového večera. Keď cvičíte, tak určite máte cvik, ktorý vám ide a máte ho radi, a potom je tu taký, ktorý je niekedy nočnou morou. V mojom prípade bol nočnou morou vždy plank a asi sa to ani nikdy nezmení. 61-ročná Kanaďanka Donna Jean Wild však plank vyslovene miluje, vraj vôbec nebolí a dokáže v ňom dokonca čítať knihu alebo pracovať na počítači. Túto svoju schopnosť nedávno využila na svetových seniorských hrách, kde stanovila svetový rekord vo výdrži v plenku. V tejto pozícii zotrvala neuveriteľných 5 hodín. Inak prekonala samu seba, keďže predošlý rekord 4 hodiny 30 minút patril tiež tejto húževnatej Kanaďanke. Veríme, že si po tomto výkone poriadne oddychne na nejakej dovolenke a na takú podobnú hudobnú sa už teraz vyberáme s Madonou. Hráme si jej Holiday.

Zo štúdia Rádia Košice vás aj naďalej pozdravuje Karol. Verím, že si zvyšok piatka zatiaľ poriadne užívate a máte dobrú náladu. Začína nám víkend a zajtrajšiu sobotu možno chcete stráviť na nejakom výlete s deťmi, ale ešte možno neviete kde. Môžete skúsiť zájsť do Prešovskej hvezdárne a planetária, kde si pre tých najmenších pripravili rozprávku, ktorá spája grécku mytológiu a svet hviezd. Predstavenie sa začína už od 11. a určite si ho užijú aj dospelí. Nasledujúca skladba tiež nemá žiadny vekový limit a v Prešove ostávame, pretože si hráme Komajotu.

pohodový už skoro víkend prajeme z jediného východoslovenského rádia. Cestou do práce som sa poriadne nabudil, aj keď nie je spôsobom, akým by som úplne chcel. Šiel som dole schodmi po obvyklej trase, keď tu zrazu ani nie meter predo mnou pristála sklenená fľaša. Nevidel som odkiaľ ani od koho prišla, len som zrazu počul, ako sa roztrieštila. Na schodoch som nebol sám a mali sme všetci veľké šťastie, že sa nikomu nič nestalo. Týmto by som chcel pozdraviť neznámeho, ktorý mi takto pred vysielaním zvýšil tlak, ale aspoň som poriadne v strehu, keď už mám hľadať nejaké tie pozitíva. Dávajte si na seba pozor a nič po nikom prosím nehačte. Počúvate Rádio Košice, teraz už nasledujú One Republic, Stop and Stare.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

naladení ste na vlnách Rádia Košice aj necelé 4 minúty pred 20. Už o malú chvíľu nás tak ako vždy čakajú ďalšie správy, preto určite ostaňte naladení. Predtým však ešte máme chvíľu času a spríjemňa nám ju Košičania z No Name. Táto skladba nie je len pre jedného, ale dokonca pre dvoch.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vlaky z Košíc na Ukrajinu čakajú obmedzenia. Opozícia avizuje podanie na ústavný súd. Molčan nenastúpil na zápas druhého kola pre Horúčku. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Rozsiahle rekonštrukčné práce v železničnej stanici ČOB na Ukrajine pokračujú aj v októbri. Informovala o tom železničná spoločnosť Slovensko s tým, že v pondelok a utorok preto dôjde k zmenám v premávke medzištátnych vlakov Zakarpatia. V pondelok bude bez náhrady odrieknutý medzištátny vlak s odchodom z Košíc o 17:48 vrátane priamých vozňov z Bratislavy do ČOPu. V utorok v úseku Košice, Mukačevo a späť odrieknú viaceré medzištátne vlaky Zakarpatia. Opozičné strany a hnutia sa obrátia na ústavný súd, ak prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré zmierňujú pravidlá provizória. Hlavu štátu opätovne vyzvali, aby novelu nepodpísal. Podpredseda SaS Marian Biskupič upozornil, že vláda šliape po zákonnosti a snaží sa posilňovať si svoju pozíciu.
2: Treba ešte jednu vec povedať. Nič, ani pozastavenie, pretože žiadame napríklad o pozastavenie účinnosti, neurobí problém. Ak bude zákon pozastavený, ideme podľa aktuálne platných pravidiel, štátu nevznikne žiadna škoda, práve naopak pozastavenie ochráni verejné financie.
1: Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková dodala, že jeden podnet na ústavný súd plánujú podať spoločne SaS, KDH, Hnutie Slovensko, Demokrati a druhý samostatne PS.
3: A je to veľmi logické pokračovanie iniciatívy, ktorú sme mali spoločnú, kedy sme sa obrátili na ústavný súd ohľadom výkladu. Ako má postupovať vláda, keď je tu taký zásadný schodok v rozpočte, ku ktorému hovorí ústavný zákon, že má podať vyrovnaný rozpočet. Keďže si medzičasom vládna koalícia schválila zásadnú zmenu rozpočtových pravidiel spôsobom, že si tu už pripravila vopred chodník, že keď žiadny rozpočet nebude, tak ju vlastne vôbec nič neťaží. Pretože provizórium ako keby už nemalo žiadne brzdy.
1: Prezidenta znovu vyzvali, aby nepodpísal novelu, ktorou sa zásadne zmenili rozpočtové pravidlá a zamedzil tomu, aby vláda takto bezbreho mohla nakladať s financiami. Európsky parlament odmietol uznať výsledky septembrových parlamentných volieb v Rusku, ktoré podľa europoslancov neboli slobodné ani spravodlivé. V prijatom uznesení poslanci odsúdili volebné podvody a systematické potláčanie demokracie v Rusku. Zároveň vyzvali členské štáty Európskej únie, aby neuznali legitimitu novozvolenej ruskej štátnej dumy. Slovenský tenista Alex Molčan nenastúpil na zápas druhého kola dvojhry na turnaji ATP 1000 v Šangaji. 28-ročný Slovák mal vyzvať nasadenú aj svetovú deviatku Alexandra de Minaura z Austrálie, no štart mu znemožnila horúčka. Molčan sa ale vďaka víťazstvu v prvom kole nad Talianom Federicom Sinom posunul v online aktualizovanom rebríčku ATP na 79. priečku. Čaká nás prevažne zamračený víkend s dažďom a slabým vetrom, zajtra 16 až 21 stupňov, v nedeľu o 2 stupne menej a na horách ešte chladnejšie. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Doznieva nám klasika od Toto Africa. Sme radi, že svoj piatkový večer trávite s Rádiom Košice. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Karol. Treba povedať, že dnešok bol o niečo chladnejší, ako sme boli posledné týždne zvyknutí. Mohol za to najmä legendárny, ale trošičku jemnejší košický vietor. Som preto zvedavý, ako bude vonku počas noci. Verím, že to moja mikina cestou domov zvládne. Určite zvládnete aj ďalšiu pesničku, ktorou bude Oplight od Taylor Swift.

Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj takto neskôr už po 20. My sa teraz už presunieme do Singapuru, kde už víkend majú, aj keď všetci už pravdepodobne spia, keďže tam majú práve 2 hodiny v noci. Tento víkend je v tomto mestskom ostrovnom štáte špeciálny formulový a dnes sa tam odohrala kvalifikácia na zajtrajší šprint. Tá nám ukázala, že Red Bull s Maxom Verstappenom asi nabrali nový dých, keďže po minulotýždňovom víťazstve bol najrýchlejší aj teraz. V tesnom závese za ním sa umiestnil Brit George Russell z Mercedesu a prvú trojku doplnil Charles Leclerc z Ferrari. Posledný šprint sezóny je na programe už zajtra o 11. nášho času a o 4 hodiny neskôr nasleduje kvalifikácia na hlavné preteky a tie sa začnú v nedeľu o 14. Tak to by bol teda formulový víkend, ktorý máme na programe. Všetko je otvorené, víťazstvo v šprinte nemusí nič znamenať, dôležitá je vždy až nedeľa. Dôležitou je aj nasledujúca pesnička, ktorú si zahráme v Rádiu Košice, je od Kristýny Mať srdce.

Počúvate Rádio Košice, piatkový večer trávite spolu s Karolom a takisto aj s dobrou hudbou. Pozdravujeme všetkých, ktorí nás počúvajú na Šariši. Máme tu dobrú správu aj pre Prešovčanov. Mesto Prešov reaguje na dočasné opatrenie vlády súvisiace so zlacnenými lístkami na dopravu a preto bude už od pondelka MHDčka v metropole Šariša tiež za polovicu. Tak veríme, že sme vás potešili a ak MHDčku možno nepoužívate, možno ju skúsite a zapáči sa vám. Veríme, že sa vám zapáči aj nasledujúca pesnička Linkin Park Shadow of the Day. Práve je 20 hodín 23 minút.

0: Raňajky s pekárovou ženou a Rádiom Košice.
1: S Rádiom Košice sme tento týždeň odštartovali súťaž, v ktorej sme sa spojili so sieťou remeselných pekární Pekárová žena, od ktorej môžete získať chutné a hlavne poctivé 100-eurové raňajky pre seba a pre vašich kolegov v práci. Dnešné piatkové ráno výhrou Danke spríjemnil náš Danko a popoludní vyhrala Natália z Košíc, s ktorou sa rozprávala naša Barbara.
2: Pekný deň, hovorím s Natáliou.
3: Áno, Natália.
2: Ahoj, tu Barbara z Rádia Košice. Máš na mňa minútku, dúfam, že ťa nevyrušujem.
3: Áno, mám čas, samozrejme.
2: Si ešte v práci, alebo už sa ti začal víkend?
3: Nie, doma som.
2: Doma si. A máš aj nejaké plány na víkend, niečo špeciálne, alebo to bude len taká pohodička?
3: Tak v sobotu klasika upratovanie a v nedeľu, keďže som mal tento týždeň meniny, tak máme také medzirodinné posedenie.
2: Niekedy treba takýto aj pokojnejší, dajme tomu víkend, po dlhom týždni v práci, ale veľa určite v tej práci robí aj taký kolektív. Vy ste v práci dobrý kolektív?
3: Výborný, samé ženy, super.
2: Tak to je úplný ideál, súhlasím. A je možno aj nejaká taká pekáreň, ktorá je tvoja najobľúbenejšia?
3: Určite. Prvé na to som našla aj kolegyne. Je to teda moja najobľúbenejšia pekáreň je Prvá žena. A tam skrátka výborné pečivo. Už sme si aj prešli rôznymi. Sme mali niekedy že tie pain de chocolat a z croissanty, teraz skôr tie štrúdle. Tak stále niečo iné tam ochutnávame a stále na niečom inom sme závisli. Takže tak.
2: Tak to veľmi teda rada počujem a som aj rada, že ti môžem oznámiť, že vyhrávaš pre svoj pracovný kolektív, pre svoje kolegyne raňajky od Pekárovej ženy v hodnote 100 eur.
3: Wow, ďakujem veľmi pekne.
1: Tak to je radosť, naša súťaž piatkom rozhodne nekončí. Hráme celý mesiac, počas ktorého potešíme viac ako 40 pracovných kolektívov a pokračujeme už budúci týždeň. Avšak podmienky súťaže už budú trošičku iné, stačí sledovať náš Facebook, na ktorom sa v správny čas všetko dozviete. Ja iba pripomínam, že Pekárovú ženu nájdete vo viacerých mestách na východnom Slovensku, okrem iného napríklad aj v Košiciach, v Bastióne na Továrenskej 8, potom aj v multicentre na Štúrovej a takisto aj v Prešove na sídlisku Šváby na Švábskej 29, na sídlisku 3 na Prostejovskej 43. Skúste sa tam niekedy zastaviť, určite to neoľutujete.
0: Raňajky s Pekárovou ženou a Rádiom Košice.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.

Sme radi, že ste nadalej naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia aj počas piatkového večera. Ukradnúť sa dá čokoľvek a dostať sa dá tiež kdekade, veď minulý rok sa stala virálna vlámačka do Louvru, ale niekedy nechápem, ako by to mohlo niekomu napadnúť. V Taliansku je teraz zrejme v kurze kradnutie vína. Jedno z miestnych vinárstiev prišlo kvôli takýmto vínovým lupičom o 30 000 fliaš v hodnote približne 5 miliónov eur. Zlodejom sa to podarilo minulý víkend, a to tak, že vyradili bezpečnostný systém v priestore, kde bolo víno pripravené na export. Toto nie je prvá takáto krádež. V vinovinárstve ukradli asi pred mesiacom 3 000 fliaš, čo tiež poriadne zabolí. Tak veríme, že páchateľov chytia. Minimálne v tomto prípade si môžeme byť istí, že sú naozaj vinní. Z Rádia Košice vás pozdravuje Karol a už teraz posielam Draculu od Tame Impala.

pohodový večerný piatok želáme všetkým poslucháčom Rádia Košice. Doznela nám Jess Glynn. Ja verím, že ste sa aj vďaka nám patrične pripravili na víkend a že ste poriadne vyčilovaní, ako sa hovorí. Ak si myslíte, že by sa to dalo ešte trošičku okoreniť, tak už teraz pre vás posielame Chili Fellas a ich Halo.

Z Rádia Košice nám doznievajú kultový Dire Straits a ich Heavy Fuel. Moje meno je Karol a som rád, že sme spoločne mohli stráviť piatkový večer. Verím, že si víkend poriadne užijete a možno aj na našich frekvenciách. Máme 4 minúty pred 21. preto nás už o chvíľu čakajú správy, no to až po celej. Predtým ešte Take That, Back for Good. Pekný zvyšok večera.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Štrbskom plese zmodernizujú čistiareň odpadových vôd. SAS kritizuje výmenu vojenských pridelencov. Seriále V jeden by sa mohol vrátiť do Afriky. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Viac ako 30-ročnú čistiareň odpadových vôd na Štrbskom plese čaká komplexná modernizácia technologického vybavenia za vyše 2 milióny eur. Projekt financovaný prevažne z eurofondov má trvať rok, pričom prevádzka čistiarne prerušená nebude. Modernizácia je súčasťou širšieho programu investícií do environmentálnej infraštruktúry v kraji. V spolupráci s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou sa v aktuálnom programovom období realizuje alebo pripravuje najmenej 15 podobných projektov v celkovej hodnote približne 18 miliónov eur. Minister vnútra Matúš Utaještok reagoval na súdnu výhru Jána Čurilu, že zatiaľ mu súdny rozsudok nebol doručený. Keď sa tak stane, vyjadrí sa. Minister dodal, že vždy rešpektoval každé rozhodnutie súdu. Správny orgán v Bratislave totiž zrušil personálny rozkaz, ktorý minister vnútra postavil mimo služby vyšetrovateľa bývalej NAKA Jána Čurilu. Opozičná SAS kritizuje, že medzi Slovenskom a Ruskom opäť dôjde k výmene vojenských pridelencov. Prekáža jej aj nepristúpenie Slovenska k torontskému záväzku, súvisiacemu s vojnou na Ukrajine a unesenými deťmi. Poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková poukázala, že komuniké z Toronta, za ktoré sa postavili všetky krajiny Únie okrem Slovenska, hovorí o unesených deťoch.
2: Minister Blanár sa rád často zaštiťuje medzinárodným právom. Toto je na základe medzinárodného práva najväčší problém, ktorý sa vytýka Putinovi, veď kvôli tomu je medzinárodný zatýkač na Putina. A my stojíme bokom. Aj napriek tlaku našich partnerov, aby sme sa prijali do tejto iniciatívy, ktorá je naozaj o ničom inom, len o právach detí na návrat domov.
1: Viaceré krajiny aj medzinárodné inštitúcie na stretnutí koncom septembra podpísali spoločný záväzok podporovať nezávislosť a slobodu Ukrajiny. Súčasťou vyhlásenia je aj vyjadrenie znepokojenia nad nezákonnými presunmi ukrajinských detí do Ruska. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul po neúspešnom stretnutí so svojím ruským partnerom Sergejom Lavrovom pritvrdil vo vyjadreniach voči Moskve. V súvislosti s masívnymi útokmi na Ukrajinu z posledných dní, pri ktorých prišli o život desiatky ľudí, ostro kritizoval prezidenta Vladimíra Putina a Rusku hrozí rozsiahlymi sankciami. Seriál majstrovstiev sveta Formuly 1 by sa mohol v roku 2030 vrátiť na africký kontinent. Podľa medializovaných informácií je najvážnejším kandidátom na usporiadanie veľkej ceny Rwanda. V Afrike sa preteky F1 naposledy uskutočnili v roku 1993, keď sa jazdilo v Juhoafrickej republike. Víkend už prevažne pod mrakom aj s prehánkami, zajtra 16 až 21 stupňov, v nedeľu 14 až 19, na horách chladnejšie a k tomu len slabý vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pre útok na Zamaguri sa pred súd postaví policajný exriaditeľ. PS podáva kvôli železniciam podnet na ÚVO a NKU. Slováci privítajú Nemcov v Prešove. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Na pracovisku okresného súdu v Kežmarku sa má 15. októbra začať súdne pojednávanie s bývalým riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru Spišská Stará Ves. Exriaditeľ čelí obžalobe pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom. Prípad súvisí s tragickým útokom na gymnáziu z januára minulého roka. Policajt mal nesprávne vyhodnotiť závažné informácie o žiakovi ako informácie bez trestnoprávnej relevancie. Polícia vyšetruje okolnosti stredajšej dopravnej nehody v Liptovskom Hrádku, kde vodič dodávky na ulici Cesta pri železnici zrazil na priechode prechodcov 3 osoby. Skúška na alkohol dopadla negatívne. Opozičné PS podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad, aby preverili, či nedochádzalo k nedovolenému deleniu zákaziek železníc Slovenskej republiky pri modernizácii infraštruktúry. Poslankyňa Darina Luščíková uviedla, že chcú preveriť ich hospodárnosť.
2: Lebo všetci počúvame, že nie sú peniaze. A tak sa teda pýtame, kde tie peniaze idú? Chceme, aby preverili, či nedochádzalo k nedovolenému deleniu zákaziek. Chceme preveriť spôsob, akým železnice Slovenskej republiky vyberajú firmy do týchto nesúťaží. Zákaziek a chceme preveriť ich hospodárnosť. Pretože ak štát tvrdí ľuďom, že nemá peniaze na moderné a fungujúce železnice, tak musí vedieť vysvetliť, prečo pri jeho zákazkách, ktoré zadáva napríklad firme TSS Great, vychádzajú takéto predražené ceny.
1: Ak sú podľa nej nesúťažné zákazky drahšie o viac ako 40%, nejde o drobné, ale o milióny eur, ktoré chýbajú na trate, stanice, bezpečnosť a služby pre cestujúcich. Štáty Európskej únie definitívne schválili opatrenia proti rastu cien emisných kvót ETS 2, teda pre dopravu a budovy. Nové pravidlá zavádzajú cenový strop 45 eur za tonu CO2. Po jeho prekročení sa začnú automaticky uvoľňovať kvóty z rezervy. Francúzsko vyhlásilo dvoch príslušníkov nigerijských spravodajských služieb, pôsobiaci na veľvyslanectve Nigeru v Paríži, za nežiaduce osoby. Obaja už opustili krajinu. Išlo o príslušníkov spravodajských služieb, ktorí už nemali dôvod zostať vo Francúzsku, keďže oba štáty ukončili spoluprácu. Slovenskí hádzanári odohrajú prvý domáci zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2028 proti Nemecku v Prešove. Úradujúcich vicemajstrov Európy privítajú v nedeľu 8. novembra o 18. v Tatran Handball Aréne. Pre Slovákov pôjde o druhé vystúpenie v kvalifikácii a zároveň prvé pre domácim publikom. Zverenci trénerov Jana Filipa a Ľuboša Hudáka odštartujú boje o európsky šampionát vo štvrtok 5. novembra o 19.30 na palubovke Talianska. Čaká nás prevažne zamračený víkend s dažďom a slabým vetrom, zajtra 16 až 21 stupňov, v nedeľu o 2 stupne menej a na horách ešte chladnejšie. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.